ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pr na Svipavski dolini.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in po.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kar stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.

George Orwell, Živalska farma, odlomek, prevod Boris Grabner. Napoleon, Debelinko in Cvilko so obdelali majorje v nauk in mu dali obliko popolnega filozofskega sistema, ki so ga imenovali animalizem. Naslednji so, nekajkrat na teden, ko je gospodar Jones spal, sklicevali tajna zborovanja in razlagali načela animalizma. Z početka so se morali spopadati z veliko mero neumnosti in brezgrešnosti. Nekatere živali so govorili, da so gospodarju Jonesu dolžne pokorščino, imenovali so ga gospod ali pa so izrekale takšne temeljne zmote kot naprimer: gospod Jones nas hrani, če ga ne bi bilo, bi mi vsi do smrti stradali. Drugi so zastavljali naprimer takšna vprašanja: kaj nas briga, kaj se bo zgodilo po naši smrti? Ali pa, če je nujnost, da do tega upora na vsak način pride, zakaj se moram potem takem truditi zanj? Prašiči so imeli res mnogo težav, preden so povsem pojasnili, da takšno vprašanje nasprotujejo pravemu duhu animalizma.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro s frekvence Radio Gorenc. Minutka je čez šesto, na koledarju je 2. junij in pa torek. Sonce je ušlo, ja, skoraj da uro nazaj zašlo, pa bo ob 20. uri in 46 minut. Tako bo svetu del torka do kar 15. uri in 33 minut. Še za dobrih 10 minut se bo dan podaljšal, no na to pa počasi potem zopet začel krajšati. Ampak do takrat bomo slišali ogromno dobre glasbe, verjamem, da tudi dobre družbe. Tako da Štefan in pa Najc bova danes z vami in vi z nami, vsaj upava tako. Tako da uživajte, tole je že Tanja Žagar in pa Najin Raj. Danes popelje mal na morje.

0: Agropop so bili tole, ljubi me, divja zver, samo odlična glasba. Tudi v nadaljevanju prihaja Jan Plestenjak, ki me dam že ve zakaj.
1: Ja že vem zakaj. In vse eno mi je.
0: Don Juani prinese rdečo rožo.
2: In za pilice peni.
0: No, zato, da se dan res prižge, pa bo danes poskrbel kar Vlado Kreslin. Osebno. Ja, 10 minut je še 6. Štefanom pa vam želiva lahko samo še dobro jutro.

0: oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, bolj kot ne bo jasno. Nekaj megle lahko zjutraj, oziroma tudi nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni veter, v zahodnih krajih se bo zaradi tega oblačnost nekoliko zgostila in zvečer lahko prav na zahodu že pričakujemo kakšno ploho. Najvišje dnevne temperature od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo na to padavine tudi nevihte od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 11 pa tja do 17. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal pa bo severni veter, lahko se pojavi tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa letja do 23 stopinj in še to na Primorskem, drugod od 16 pa do 19. Večjih posebnosti trenutno na gorenjskih cestah ni, tako da naj tako tudi ostane. Drugače pa so že zastoji proti Ljubljani, tako smeri Primorske, Štajerske, kot tudi

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribo in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.
3: Ja, takole, čas je za našo tradicionalno akcijo Markacija Gorenca in Radio Gorencvo spošle kam drugam kot v hribe. Zdaj, res, da mogoče tele dni vreme ni ravno najbolj primerno za to, tako da dajte mečkom počakati, ampak ne pa, lahko pa zdaj, je pa idealno vreme, no, to sem se spomnil. Da pa pogledate mogoče po spominu telefona in morda najdete kakšen selfie s poti, z vrha, ob markaciji, sami, v družbi, kakorkoli želite. In to fotografijo objavite pod naš letak na Facebooku Radia Gorenc in s tem boste že v bobnu za žrebanje. Sodelujete lahko do tega petka, torej 5. junija, potem pa bomo žrebali nekoga, ki bo prejel pohodniške čevlje znamke Pro Alp. Podelili bomo pa tudi darilne bone, da ne boste lačni in zato, da ne boste lačni, bo poskrbel hotel Pokljuka. Nagrade so odlične, akcija traja in to ne predolgo, tako da glede na vremenske razmere bo kar treba pogledati malo po spominu telefona, mogoče, ne vem, na kakšnem Facebooku najdete tudi v arhivu kakšno luštno fotografijo, objavite jo pod naš letak in z malo sreče lahko prejmete nove pohodniške čevlje znamke Pro Alp oziroma darilne bone hotela Pokljuka. Gremo!
4: Jaz sem toliko trojena.
3: Ti se kar vsed, bom jaz teno sliko naredil.
4: Grem lahko zraven?
3: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
5: Markacija Gorenca.
2: Pokrovitelji Markacije Gorenca.
5: Avto odpad Vrhovec d.o.o. Domžale.
2: Transles d.o.o. Železniki.
5: Zavarovalnica Triglav.
2: In Pomis, notranja vrata Andrej Šilc, Sodražica.
3: Zdaj gremo pa na, vsaj za moje pojme, eno najlepših poti. In to skupaj z ansamblom bratov Avsenik.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: oglasi.
1: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
2: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Jaz hodim v

0: Avtošola za vse kategorije in kodo 95.
1: Avtošola Retos.
0: Telefon 040758000.
2: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si.
3: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ.

0: Ja, včeraj je minilo 100 let od rojstva ameriške igralke Marilyn Monroe, ki velja za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. Hollywoodsko legendo so v njenem rodnem Los Angelesu počastili na različne načine. Ob njeni stoletnici so v filmskem muzeju Ameriške filmske akademije odprli razstavo z naslovom Marilyn Monroe, hollywoodska ikona. Razstava vključuje na stotine njenih predmetov, med drugim tudi znano rožnato obleko, ki jo je nosila med ikoničnim nastopom skladbe Diamonds Are Girls' Best Friend v filmu Nekateri so za vroče iz leta 1949. V junijski program muzeja Filmske akademije so uvrstili tudi projekcije njenih filmov, vključno s filmi Asfaltna džungla, pa 7 let Skomin in Neprilagojeni. Za vrhunce njene zvezdniške kariere pa veljata komediji Billyja Wilderja 7 let Skomin in Nekateri so za vroče. No, dražbena hiša Julian's Auctions pa bo na dražbo postavila skoraj 200 kosov, ki jih je imela v lasti Marilyn Monroe. Poleg njenih osebnih predmetov, kot so recimo ročno napisani recepti in njena prepoznavna šminka, bodo na prodaj tudi še nekatere njene neobjavljene fotografije. Sva Štefanom ravno zdaj le nekako odkrivala, kdo vse letos praznuje oziroma bi praznoval 100 let. Same legende, nekdanja britanska kraljica, David Attenborough, pa tudi Marilyn Monroe, ki sedaj le prihaja na frekvence Radia Gorenc. In I wanna be loved by you.
1: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody

0: Diddly diddly diddly dum. Boop boop be doop.
1: Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. V svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.
2: Mama! Ej, kurenica, pržgim,
3: pa kavo prstavim.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bodo danes razgrnili svoje načrte kandidati za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Poglejmo na tuje. Evropski parlament in svet Evropske unije sta sinoči dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v uniji, v tretje države. Dogovor bo članicam omogočil vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije, v katere bi pošiljale posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Nazaj domov, ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajeno z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič.
2: Generalna prevencija je, da damo širši javnosti in pa tudi tujini en tak signal jasen, da ta ravnanja pri nas niso dobrodošla, da je dobrodošlo preživljanje prostega časa v registriranih kempih, apartmajih in podobnih nastanitvah, da črno kampiranje ni sprejemljivo ne za občane, obremenjujoče je za občane, obremenjujoče je za okolje in pač župani s svojimi občinskimi sveti so se odločili, da temu nekako za višino globe poskušajo dati jasno sporočilo, pa ne nazadnje tudi z neko represijo, da se ta zadeva obrne v nasprotni trend.
1: Sinoči so v občini Predvor ob občinskem prazniku podelili občinske nagrade in priznanja. Prejemnike povzema predvorski župan Rok Roblek.
3: Veliko plaketo občine Predvor Aleš Česen, malo plaketo občine Predvor Marija Velikanje in pa Sonja Roblek, plaketo Josipina Trnograjske Marko Kalan in pa Ana Arh, priznanje občine Predvor pa Anej Krotec, manjca podjetij in pa zavod Grof in Grofica. Posebej pa imamo letos tudi nagrajence gospoda Vilka in Ireno Sitar, ki sta bila dolgoletna razvijalca zgodbe na Planinskem domu na Čemšeniku in se ima ob njihovi sklenitvi zgodbe na tej koči zahvalimo za eno tako primerno pozornostjo.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod po nižinah bo zjutraj megla oziroma nizka oblačnost, popoldne bo zapihal južni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer je tam že lahko tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes bodo do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Zjutraj bomo namerili do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo lahko tudi posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo začelo jasniti. Tudi veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 pa do 19 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice so že zastoji proti večjim mestom in tudi na mestnih obvoznicah. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti od priključka Brnik v smeri proti Ljubljani. Zastoj je dolg dobrih 8 km, pot pa se podaljša za približno 6 minut. 7 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, sedele pa gremo v Kranj, kaj ti tam so našli v parkomatu na parkirišču Čebelica Kačo. Vsaj tako pravijo na kranjski občini. Kranjska komunala in dva gasilca so na to parkomat odprli, v njem našli kačo, ki se je v napravo najverjetneje zatekla skozi cev za električne kable. Po odstranitvi pa so jo vrnili kar v njeno naravno okolje, cev, po kateri je prišla v parkomat, pa ustrezno zatesnili. Pristojne službe v teh dneh preventivno pregledujejo tudi druge parkomate. Po laični oceni je šlo za kačo vrste kobranka, ki je za človeka nenevarna, tudi nestrupena. In kobranke so v Sloveniji pogoste, predvsem v bližini vodnih površin, ljudi pa se praviloma izogibajo. Tako za občane kot hišne ljubljenčke pa ne predstavljajo nobene nevarnosti. Ob tem na kranjski občini občane prosijo, da ob morebitnem srečanju s kačo ostanejo mirni, živali ne vznemirjajo in ji omogočijo umik. Kače imajo namreč zelo pomembno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja, tako kot v tejle skladbi Črne mačke, kjer dobro sodelujete tako kača kot tudi žaba.

0: Oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
0: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popoldanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmi na žlico in sladicam. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelj k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
9: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
10: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
11: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi! Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen-dnevi.si.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SPE pod Zakrajem 38 Kranj. Telefon

0: oni po 500, po 1000, pa to.
1: Po 1000.
0: A veš, in ti začnem basati v žepe, stoleš v žepe, bašem, ne? Ti, pa se pa zbedim. Je, bem, tiš pa cel kotr za žokan za gate.
2: Ej, da ja nisi probaj nekaj zamisliti.
0: Zamisliti?
2: Ja, gledaš pornič. Gledava pornič. In ja. Med porničem se vrtele reklame. Nega ven vzeti, takoj pridemo nazaj. Po Hofercini. Po Hofercini.
0: Čakaj, to so take oddaje,
2: ja.
0: Kjer moraš aktivno sodelovati, ali kaj?
2: Točno tako. Kako pa zgleda jutrni seks, Jani?
0: A jutrni?
2: Ja, tako gre dan že pred prvim kofetem na šik na kuhac.
0: Mislim, jaz to občutam, tako je 27, kaj pridem v studio.
2: Jaz to že 5-7.
1: Ja. Ti greš na dva, rakaj.
2: Grem sam mem studija. Ja, Janez ostal avto, pa pokliče kolega Miro. Kakšen pa se vas potovčen?
1: Ajda.
2: Prisednite, dam pelem. A zmešan je rekel, doma prihajam.
1: Ja. Ti kaj pa je najboljša investicija?
0: Najboljša investicija? Ja. V kaj, ali kaj? Bo jade zdaj zlato tako zelo.
2: Ja,
1: ja, jaz imam še eno še boljšo.
2: Kakšna?
1: Čokolada.
2: Ja.
1: A veš, zakva?
2: Zakva?
1: Kupiš 100 gramov, dobiš 2 kili.
2: Točno.
1: Yes.
2: Točno. Jaz jo sam bolj, se za pol kili zredim.
0: Drugač pa, če bi kupil pred 10 letom,
2: ja.
1: Čokolado,
0: za 1000 evrov delanc Petrola,
2: ja.
0: Bi zdaj mu 50 evrov.
2: Ja.
0: Če bi kupil pred 10 letom za Jurja delanc Gorenja,
1: dobro.
0: Bi zdaj mu tako na 72 evrov.
1: Ja.
0: Če bi pa takrat kupil za 1000 evrov, Jura.
1: Mm.
0: Ga pa glik fleten do danes spil,
2: ja.
0: Pa flaše postale, pa predal pjah.
1: No, vidiš.
0: Kam točno je treba vlagati?
1: V pir.
0: Vase!
1: Vase,
0: vase.
2: Pa nase. Dva potovčena ležeta v bolenc, jedno zrema druga v sob. Povita, v gipsa, angorenc, pandolenc. Pa prav gorenc. Ja, je rekel, par meni bil eskiro. Pa prav dolenc. No, par meni, pa baba skiro.
1: Baba skiro.
2: Jezik hitrejši od pameti je koristen samo med nogami.
1: Bejš.
0: Sem bil mlad.
2: Ja.
0: Nisem udnarja.
2: To je res.
0: Sam zdaj. Po tolkah letah. Deva. Velik truda, ne prespanah noči. Pa kaj rečem, da nisem več mlad.
1: Ja. Pa tudi narja ni.
2: Aj, zanj smo imeli en srečanje sošolce.
1: A res?
2: Aj, ja. Pojem same stare babe.
0: A ti misli, da tega. Ampak, a viš koga? A do ni pršu z brado, ega.
2: Ja.
0: Sem enega nasponem, da bo brado šol.
1: Ne, to je čudan. Bega sošolce z brado.
0: Ne.
2: Najbolj gasilno sredstvo. Najbolj gasilno sredstvo. Ja. Pir.
1: Za kva?
2: Vodoma, pino, pa CO2.
0: Pa ga si žejo.
2: Pa ga si žejo.
1: Krmoč.
2: Ej, moja je bazanč oblikovan v švic majico, a veš?
1: Are?
2: Sva, malo sva se odpravila v hribe, pa je malo pogledam, pa pravim, ti kvačeš, a mi da raj na morek, ma že šla v Hegor.
1: Kira ta sram.
2: Če poljubiš žensko na vrat, je strast. Če jo na čelo, je to zaščitniško. Če jo na ustnice, je to ljubezen.
1: Dobro.
2: Če jo pa priča moža, moraš pa imeti jajca.
1: Ja.
0: To pa.
1: Pač.
0: To pa.
2: Ej, zanj smo imeli, se veste, jaz včasih v nedeljah skuhama, ne, za celo familijo,
1: ja,
2: pridijo vsi otroci, vnuka,
0: da pa prijatelje
2: snahe, zeta bodoča, ne, zetorja.
1: Oh my God.
2: In seveda, jaz skuham to je, kar omšalc moram divati.
0: Zdaj, sigurno hvala. Ne?
2: Ja.
1: Začneš ob 6. zjutraj.
2: In seveda, se najemo vsi,
1: ja?
2: Jaz tako zdim za mizo, a veš, pa se me jih na tako nagnem na desno, pa kuj otroc prletejo. Ne, dedi, ti kar lepo gleda. Pa se jaz nagnemo na levo, pa spet, ne, dedi, kar lepo zna. Jaz se jih komadona, a tudi prdem, da smeš, če se uvorem kuhane.
0: Kaj
2: me
0: sosed naredil?
2: Kva?
0: Kodo za Wi-Fi mi je zamenil.
2: Oh,
0: čakaj na vsega, k bo rabo klopi pa mizo za piknik.
2: Mlada punca pride k svojemu župnika pa prav, gospod župnik,
1: gospod,
2: jaz sem pa spala župnikom iz sosedne fare, aj to grih?
1: Jo se vidim.
2: Ja, grih.

0: Zato che i sosegni fare.
1: Io.
2: Sì, mislim. Dobro. Redu.
0: Je rekel, prejšnji teden sem naredil korak do ločitve. Jaz pa naredil, rekel, ženil sem se.
2: Sej ne vem, kjer mu je teži. A samskem, k na morju najdete ta pravga, ali pa poročenem, k so jo že najdel, pa se jo zdaj na morju znebiti.
3: Tara, tara moraš vjeti.
0: Kako pa ti tvoja žena zmeri tako elegantno oblečena, ti pa zmeri hodaš okolo tel zakrpanih cunah. Je rekel, to je zaradi branja, veš. Pa kako to mišljam, ma žena bere bodilju, jaz pa račune, pa iz piske s tokočega računa.
3: Ja, res?
2: Obvestilo! Premier Holop je pohvalil delo svoje vlade.
3: Ja.
2: Pod nobeno vlado do sedaj ni razpadlo toliko zakonov.
0: Ja, res je še njegov.
2: Članov vlade.
0: Je še njegov.
3: Ja, okay.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: Tako, zaključno ja. Misl te je.
3: A bomo zaključili tudi danes? Pedemo takole. Jaz bi že bila vitka in suha, ampak mi je lažje narediti sendvič kot trebušnjak.
0: To pa res.
3: Se opravičujem,
2: še ne gremo domov.
0: Ajdi, čau.
3: Dobar tek, adio, čau.
4: Rom, pom, pom, še ne gremo domov. Rom, pom, pom, še ne jo.
0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
6: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0 4 1 5 1 0 0 7 8.

0: No, mlet in mleko se bosta cedila danes ob delno jasnem vremenu z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod po nižinah tudi nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, ampak brez skrbi do popoldneva bo tudi to izginilo. No, popoldne bo zapihal južni veter in oblačnost se bo na zahodu zgostila. Zvečer tam lahko že pričakujemo tudi kakšno ploho. Najvišje dnevne temperature pa danes od 22 pa do 27. Stopinj Celzija. Do jutri zjutraj pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del države. Najnižje jutranje temperature pa bodo do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva so možne tudi posamezne nevihte, pihal bo severni veter. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 pa tja do 19 stopinj Celzija. Ja, jutranja prometna konica je tukaj, tako da pazljivo na gorenjski avtocesti pred pod taborom v smeri proti Jesenicam je žival na avtocesti, pazljivo, da ne pride do povoza. Drugače pa je zastoj na gorenjski avtocesti proti Ljubljani od Vrnika. Proti Ljubljani torej dolžina zastoja je 9 km, pot pa naj bi se podaljšala za približno 6 minut. Drugače pa so zastoji praktično na vseh cestah proti Ljubljani, tako iz smeri Primorske kot iz smeri Štajerske. Počasi gre tudi na dolenjski avtocesti. Pa še to, kot kaže, se je zgodila prometna nesreča pred priključkom Ljubljana Šmartno v smeri proti Ljubljani, zato je oviran promet. Prav kar se je, kot kaže, to zgodilo, tako da pazljivo, če ste na tem odseku. 20 minut še manjka do 8, srečno na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Oglasi. Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Jaz hodim v tečaj za CPP.
4: Jaz pa že vozem
5: in dober mi gre.
6: Oba pa obiskujeva isto avtošolo.
3: Koma znanje,
4: izkušnje
3: in dobro volo.
7: Avtošola za vse kategorije in kodo 95.
4: Avtošola Retos.
7: Telefon 040758000.
2: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica. Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
8: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ. Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega opaki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedine žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo 4 različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na Gori Olki.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In potem, ko je Polka, ena bolha za pomoč, postala ena najbolj prepoznavnih skladb ansambla Saša Avsenika, pa tudi nepogrešljiv del Veselic, so sedaj Avseniki predstavili novo skladbo z naslovom Rafaelo. In kako je slišati, je takole.

Kot kaže, je srce Lucije osvojil Italijan iz Trsta in to je Raffaello. Kako se zgodba konča? No, takole, v nadaljevanju.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja je bila ustrezna. Je z 9 glasovi za in 6 proti sklenil pristojni odbor državnega zbora. Logar je med drugim izpostavil potrebo po izboljšanju poslovnega okolja in podporo inovativnosti za zagotovitev razvoja države ter napovedal boljši socialni dialog.
2: Slovenska politika, kot je bila zdaj, ni učinkovita. Zdaj je razpolaganje oziroma dajanje iz levega v desni žep, zato da si nekdo zgradi neko halo, ki si jo drugače ne bi, ne prinaša dodane vrednosti. Subvencije so smiselne takrat, kadar so del prihoda evropskih sredstev v Slovenijo in s tem obogatitev teh sredstev in ima dodatni multiplikativni učinek.
1: Poglejmo na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike Trump je na svojem družabnem omrežju Truth Social zapisal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo, navajam, s hitrim tempom. Konec navedka. Kot je še dodal, sta se Izrael in Hezbollah strinjala, da bosta ustavila medsebojne napade. Teheran pa je po poročanju iranskih medijev prekinil pogovore z Združenimi državami Amerike prek posrednikov zaradi izraelskih napadov na Libanon. Nazaj domov. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za dobrih 11 centov na 1,6 evra. Liter dizla je za dober, je trenutno stane dober evro in 60 centov, kar pomeni, da je za slabih 11 centov cenejši. Kurilno olje pa se je pocenilo za dobrih 11 centov na 1,3 evre na liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Ob občinskem prazniku občine Preddvor se je preddvorski župan Rok Roblek ozrl na opravljeno delo v prvih 5 mesecih leta.
3: Dokončanje nadstropja šole, ki s tem dobiva končno podobo in pa vse učilnice v celoti funkcionalne, tako da bo za naše najmlajše še posebej dobro poskrbljeno, in pa zaključevanje projekta kanalizacije in pa vodooskrbe v naseljih Potoče in Bašelj ter Mače, ki s tem dopolnjuje zadnje korake v čistem okolju odvajanja in čiščenja komunalnih voda in pa, kot rečeno, kvalitetne oskrbe z vodo, tako da bodo tudi te vasi imele sodobno in infrastrukture, ki se ji pritiče.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla oziroma nizka oblačnost. Popoldne bo zapihal južni veter, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost gostila. Zvečer lahko tam nastane tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami od zahoda zajele večji del države. Najnižje jutranje temperature bodo do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Veter bo počasi oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo do 19 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so še vedno na gorenjski avtocesti od Vodic v smeri proti Ljubljani, zaradi prometne nesreče pa je oviran promet pred Šmartnim proti Ljubljani. Cesta, glavna cesta Izola-Strunjan pa je zaradi prometne nesreče pri Strunjanu zaprta. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: 1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113 v zadnjih 24 urah. Elvis Fajkovič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. V dnevniku dogodkov Gorenjskega OKC so policisti v preteklem dnevu na področju prometnih zadev beležili 6 prometnih nesreč, v kateri sta bile 2 osebi huje telesno poškodovani. Zaradi kršitev javnega reda so posredovali 2-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Uveden je bil tudi postopek o prekršku zaradi poškodovanja tuje stvari, zaradi psa in zaradi drugih kršitev po zakonu o javnem redu in miru. Z področja kriminalitete so beležili 2 tatvini in 2 vloma. V različnih dogodkih pa so policisti beležili pogrešano osebo, ki je bila najdena. To bi bilo vse iz OKC policijske uprave Kranj. Vam in vašim poslušalcem pa želimo lep in predvsem varen dan.
1: In naj bo kar se da miren.

0: Oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2nv.kotnik.si.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, v naši družbi sta bila včeraj Tjaša in Uroš. Z njima in njima nikoli ni dolg čas, sezona porok je sedaj tukaj, ampak to menda ni vse.
3: Ja, zdaj so pa zaštartali, no, zdaj smo pa na točki, ker ima pa mi dva vsako soboto kar fejst zasedeno in sva zelo vesela, da je tako.
4: Vmes pa še koncerti in taki projekti, kot je tale knjigica.
3: No, kdo mislil, da sam čakava med tednom pa leživa na kauč do vikenda, veš, da greva pa mehno zapojčkat, no, tako da.
4: Da pa ni dolg čas, pa še kakšen otrokec zboli, kdaj pa je.
3: Ja.
2: Sem mislil, da ga naredita kakšenega.
3: Ne, več, to ne delamo, ne.
2: Ne, več ne delate to. No, posnela sta tudi novo skladbo in video, čisto v njunem slogu, precej pestro je bilo, kako, no to pa potejle, ko nisi nikoli prestar. Uroš in Tjaša na frekvencah Radija Gorenc.

0: Ja, takole, Uroš in Tjaša sta bila včeraj v naši družbi s poletno skladbo in idiličnim videospotom z naslovom Gili Travangan.
1: Peljem te tja daleč do prekraje, daleč tja, ki soncu...
0: Ja, tako skladbo kot video sta sodelavci že po zimi ustvarjala na razdalji kar 12 tisoč kilometrov. Kako je se skupaj sploh potekalo?
2: Videospot nasploh ni bil pocen, ker smo dal, to je bil prvi najmilijonski videospot.
3: Indonezijski hrupi naj dodam, no, da ne bo jo ljudje sklepali nekih zaključkov, da imamo mi zdaj tlela
2: se
3: milijone.
2: Se pa gremo.
3: No, se pravi, indonezijski hrupi niso
2: tam jih pa
3: enak.
2: Imamo.
0: Aj stal več kot Thriller ali ni stal več kot Thriller?
2: Ni. V rupijah je.
3: V rupijah prvitja.
2: Tako da, ne, bilo je zelo zanimivo potovanje, to po moje, da najzanimivejše potovanje glede nastanka ene pesmi izmed vseh najinih pesmi. Že to, da govori o Gili Travanganu, napisal sem to pesem na najinem poročnem potovanju na Tajskem, na Koh Lipetu.
3: Ker zakaj ne?
2: Ampak me je spominjal pač na ta otok, drugač pa potem smo v bistvu en del posneli v Ljubljani, v Fono studiju.
3: To govorimo ne video spot, ampak
0: torej
3: pesem,
0: audio,
3: ne?
2: Tako,
0: ja,
2: audio. Za to pesem napakiral na avion zraven še Roka Maura in vso njegovo opremo in drone in kamere.
3: Pa še 17 prijateljev zraven, ko so šli z nami.
2: Ja, da smo imeli
3: koga, smo šli.
2: Da nam je lahko vmes malo popazil otroke.
3: Do, ja.
2: In potem smo prišli tja in plan je bil, da z enim najnim prijateljem Čokijem tam posnamo še komad audio do konca in hkrati posnamo še video spot.
3: Čoki je bil pa en, ki so ga spoznala 2016, ko so šla mi dva prvič na ta otok in smo počpila okay. Tam in so bila tako otovo, pa to dober moment, da se vse skupaj zaokroži. No? In en dan
2: in
3: pred
2: ko bi
3: snemanjem...
2: To, ko smo mi prišli tja in bi mogli drug dan že snemati, je on napisal Tjaši.
3: Oziroma, sploh mi nič ni napisal, jaz sem njemu napisala stari vse vela za jutri, mi imamo studio ob 10. termin, boš tu in on tako, sister, ne morem, imam gripo.
0: No, ampak na mesto Čokija so potem najdeli enega drugega pevca z imenom Chip Sky in nastala je skladba, ki sedaj le prihaja na frekvence Radia Gorenc. Gili Travangan.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Sandra Jaksetič Urbančič, kaj se dogaja na cestah?
2: Pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu. Nastaja tudi zastoj v obe smeri, obvoz je možen čez Šmarje. Nekaj je gneče še zaradi jutranje prometne konice proti večjim mestom, pa na primorski avtocesti je oviran promet zaradi okvare vozila med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra. Zaradi živali je oviran promet tudi na gorenjski avtocesti pred priključkom pod Tabor proti Jesenicam. Cesta Lipnica-Kropa-Rudna bo zaradi del zaprta še do 15. junija. Obvoz pa so uredili. Srečno pot še naprej želimo.
1: Hvala, Sandra. Poglejmo pa še, kakšno vreme nas čaka. Ja, danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Na zahodu se bo popoldne oblačnost gostila, zvečer pa lahko že pade tudi kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Zjutraj bomo imeli od 11 pa tja do 17 stopinj Celzija. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bo lahko tudi grmelo. No, na to pa se bo od zahoda začelo tudi jasniti. Veter bo slabel, najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 19 stopinj Celzija. Kakšne pa so trenutno temperature? Ja, na Kredarici je oblačno, plus 4 stopinje Celzija, na Brniku in v Lescah delno oblačno, 15 stopinj Celzija, v Ratečah zmerno oblačno, stopinje manj, torej 14, pretežno oblačno in 12 stopinj pa imajo trenutno na Voglu.

0: oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
3: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
4: Festival Koradovlica zaživi 2026.
3: Petek, 26. juni od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
4: Sobota, 27. juni od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
5: A rabiš gradben stroj?
3: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, poglejmo, kaj se bo v Tržiču dogajalo v prihodnjih dneh. Jutri se bo ob 17. uri v podjetniškem inkubatorju odvijal dogodek z naslovom Rio Tržič. Razvij, inoviraj, prodaj. Podarek bo na tematiki mentorstva v podjetništvu. No, v petek 12. junija ob 21. uri pa nas čaka otvoritev Gorenjske plaže s koncertom, kjer se bomo zabavali ob ritmih Kingstonov in rokem benda. Vstopnice so že na voljo na eventim.com. in na vseh njihovih prodajnih mestih, prav tako pa jih lahko kupite tudi v pisarni Tpic Tržič vsak delovnik med 9. in 17. uro. No, v soboto 13. junija pa bomo obeležili 81. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj Jug. Obeležje je posvečeno žrtvam bivšega taborišča, kot tudi vsem žrtvam nacističnega in fašističnega režima med drugo svetovno vojno. Zbrali se bomo v spominskem parku nekdanjega taborišča ob 11. uri.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, sicer profesor sociologije z Novomeške fakultete za informacijske študije, se je v predstavitvi pred pristojnim odborom državnega zbora zavzel.
2: Na prvem mestu je uveljavitev ideološko neutralne šole, ki je zagotavljena in 40. člen Ustave Republike Slovenije. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in pa spoštljive izmenjave različnih pogledov. Šola nikakor ne sme biti prostor politične ali ideološke indoktrinacije. Zato bomo poskrbeli, da se bodo pregledali učni načrti, gradiva in pa strokovne smernice, ter zagotovili, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in pa tudi na ustavnih vrednotah Republike Slovenije.
1: Poglejmo na tuje. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je včeraj v Sarajevu ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu pozval Bosno in Hercegovino k pospešitvi reform. Sporočil je, da je država od naslednje faze pristopnega procesa z Evropsko unijo oddaljena le še nekaj korakov, a da zaradi zamud pri izvajanju reform že izgublja evropska sredstva. Nazaj domov. Ob občinskem prazniku občine Preddvor se je preddvorski župan Rok Roblek ozrl na projekte, ki jih čakajo do konca leta.
3: V drugi polovici leta nas čaka še kar nekaj takih zanimivih projektov, zdaj mogoče velja omeniti tega, ki ni toliko pod radarjem pozornosti, to je cesta na Suhadolnika, ki se bo v naslednjih tednih in mesecih predstavila v svoje sklepne faze in pa nadaljevanje vseh sanacijskih del na določenih področjih, ki nas še čakajo, torej najbolj akutne smo sedaj odpravili. Čaka pa nas še kar nekaj takih drobnih in malih stvari, kar nekaj prijetih sredstev smo uspeli predobiti še v letošnjem letu in pa nekaj ob zaključku lanskega leta. Tako v naslednjih dneh tudi prevzamemo novo občinsko vozilo, ki bo električno in bo služilo prevozom osnovnošolskih otrok.
0: Šport.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je sinoči še drugič v dveh dneh igrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. Po nedeljski zmagi s 3-1 so sinoči izbranci selektorja Fabija Solija v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga je organiziral slovenski kapetan Tine Urnaut, zmagali zopet s 3-1.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, po nižinah je še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, popoldne pa se bo oblačnost nekoliko zgustila, zvečer na zahodu lahko že pade tudi kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, možne so tudi nevihte. Popoldne pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo do 19 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Jutranja prometna konica se je nekoliko umirila, kljub temu pa na gorenjski avtocesti v smeri proti Karavankam pred priključkom pod Tabor, torej povožena žival ovira promet na vozišču, pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Drugače pa okvarjeno vozilo ovira promet na priključku Ljubljana-Brod v smeri proti Ljubljani, prav tako na gorenjski avtocesti. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: No, od 7 oziroma 8 minut je čez 9, in če ste se danes v službo peljali z vlakom, ali pa v šolo, ali pa mogoče kam drugam, potem je fino, da veste, da danes mineva 180 let, odkar je leta 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Vlak je takrat sestavljala garnitura 14 rumenih in zelenih lesenih potniških vagonov. No, rumeni so bili prvi razred, zeleni drugi razred, vse skupaj pa je vlekla parna lokomotiva z imenom Drava. In sedaj gremo na vlak skupaj s Čuki, ta vlak in Čuki. Za dobro jutro in srečno pot na cesti ali pa na železniški progi.

0: Oglasi.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katero koli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
4: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
6: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.

0: 20 minut je čez 9, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, še nekaj časa bo sončno, ampak proti popoldnevu se bo na zahodu začela gustiti oblačno, zvečer pa lahko pričakujemo v naših krajih tudi že plohe. Najvišje dnevne temperature danes še do 27 stopinj Celzija. Do jutra se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo tja do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, nekaj neviht pričakujemo, nato pa se bo od zahoda začelo jasniti, veter bo slabel. Bo pa precej sveže jutri, od 16 pa do 19 bomo namerili na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Izdano je tudi opozorilo, kajti od danes pozno zvečer pa do jutri opoldne je predvsem na zahodu pričakovati močnejše krajevne nalive. No, v četrtek pa bo sončno. Petek je pa spet čez druga zgodba, tako da, kar pozabite, brez dežnikov ne bo šlo v prihodnih dneh. Zaenkrat je na gorenjskih cestah mirno, upamo, da tako tudi ostane. Srečno, če ste kje na poti, pa upam, da brez večjih zastojev.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zarad razgledov, pa zarad čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlja razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove

0: pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Pokrovitelji markacije Gorenca.
1: Avto odpad Vrhovec d.o.o. Domžale.
0: Transles d.o.o. Železniki.
1: Zavarovalnica Triglav.
0: In Pomis, notranja vrata Andrej Šilc, Sodražica.
1: Ja, takole, Radio Gorenc išče najlepše selfije iz hribov v naši tradicionalni akciji Markacija Gorenca. Zdaj, glede na to, kakšno vreme imamo, jaz mislim, da je bolj, da mečken pogledate po telefonu ali pa po svojem družabnem omrežju in najdete kakšno sliko iz arhiva, jo prilepte pod fotograf oziroma letak na Facebooku Radio Gorenc in tako ste v bobnu za žrebanje, kaj ti lahko osvojite pohodniške čevlje znamke ProAlp oziroma darilne bone za vaše želočke v hotelu Pokljuka. Tako da, pogledajte malo po telefonu, če ste bili na kakšnem vrhu s prijatelji, pri kakšni markaciji, pri kakšnem zanimivem drevesu ali pa, da ste srečali mogoče kakšno luštno žval, jaz ne vem. Pa dajte to sliko lepo pod naš letak in z malo sreče že v petek lahko sodelujete v nagradni igri za pohodniške čevlje oziroma za, ja, ne vem, kosilo, večerjo v hotelu Pokljuka.
2: Jaz sem toliko utrujena.
1: Ti se kar used, bom jaz teno sliko naredil.
2: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
3: Markacija Gorenca.
0: Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
3: Slovenska obutev ProAlp.
0: Hotel Pokljuka. In
3: Ines D.O. Škofja Loka.

0: Oglasi.
1: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
2: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
1: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štruklji za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
3: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
2: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacijo porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si. Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: In tudi ni napaka, da se je slovenska nogometna reprezentanca že zbrala na Brdu pri Kranju, kjer bodo trenirali za junijski prijateljski tekmi proti Cipru in proti Hrvaški. In v nedeljo so trenirali v polni zasedbi, obiskal pa jih je tudi poškodovani Benjamin Šeško. Mladi napadalec je svojim prihodom razveselil soigralce in dodatno prispeval k menda odličnemu vzdušju v ekipi. Za Šeška je bil obisk reprezentance še prav poseben dan, saj je praznoval 23. rojstni dan. Eden največjih slovenskih nogometnih adutov in član Manchester Uniteda trenutno okreva po poškodbi mečne mišice, zaradi katere je moral tudi predčasno zaključiti sezono. Zato nanj selektor Boštjan Cesar ne more računati. Kljub odsotnosti z igrišč pa je napadalec pokazal, kako močno je povezan z reprezentanco in se na svoj rojstni dan odpravil na Gorenjsko. Mi pa gremo sedaj na fuzbal s kom drugim kot z Viljem Resnikom.

0: Komunala Kran obvešča, da danes med 10. in 13. uro v Potočah 17.17a do GM 46, 47, 48, 48a, 49 in 50 ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo le ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.
1: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem. Gremo.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Med zaslišanjem je povedal:
2: "Zavzemal se bom, da bodo kmetje pri čim večjem številu ukrepov kmetijske politike dobili izplačana sredstva s čim manj vlogami, tam, kjer je pa to možno in ponekod je možno, pa tudi brez tega, da oddajo vlogo. Spoštovani in spoštovani, pri tej stopnji razvoja, digitalizacije in tako naprej, ko imamo pravzaprav evidence kmetijskih gospodarstv, nosilcev in vsega ostalega, je nepotrebno, da kmeta obremenjuje tam, kjer ni treba, z dodatnimi vlogami, birokracijo in tako naprej."
1: Poglejmo na tuje. Libanon je sinoči sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbolah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Trump je pred tem zatrdil, da je strani prepričal k ustavitvi medsebojnih napadov. Ti so se kljub napovedi po noči nadaljevali. Nazaj domov. Danes do 15. ure na Slovenskem trgu v Kranju poteka tržnica lokalnih dobrot Kranjsko, na kateri se predstavljajo lokalni pridelovalci in predelovalci ter rokodelci. Čez slabe pol ure se bo v Kovačnici začela okrogla miza kolesarske prireditve Letap Slovenija o varnosti v prometu. Sodeloval bo tudi ambasador prireditve Matej Mohorič, Simon Sušan z policijske uprave Kranj ter direktor dogodka Andi Bajc. V občini Preddvor so ob koncu preteklega in začetku letošnjega leta se razveselili odobritve razpisanih sredstev, več pa preddvorski župan Rok Roblek.
3: V naslednjih dneh tudi prevzamemo novo občinsko vozilo, ki bo električno in bo služilo prevozom osnovnošolskih otrok, tako da ga bo prejela v uporabo šola. Načrtujemo razpis za nakup električnega avtobusa, tako da široka paleta ukrepov in pa projektov, ki nas čaka v prihodnje. Težko pa je reči, ali se bodo zaključili vsi v letošnjem letu, ker vedno pravimo, da je važno začeti in stremeti k prihodnosti, zaključek pa ne bo nekaj, kar je pogojeno s časom in pa kvalitetno izvedbo.
0: Ceste.
1: Ja, niso še ceste, ampak tole je najprej vreme. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost zgostila in zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, zjutraj pa bomo namerili do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo do 19 stopinj Celzija. Izdano je tudi opozorilo. Od danes pozno zvečer pa do jutri opoldne je predvsem na zahodu Slovenije možen tudi močnejši dež oziroma krajevni nalivi. Poglejmo pa še na ceste. Na glavni cesti Izola-Strunjan je pri Strunjanu zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Gost promet z občasnimi zastoji pa je sedaj le tudi že na cesti Lesce-Bled. 10:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
3: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
4: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij, od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
5: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
6: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za tažajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
7: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
8: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
7: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
8: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
9: Za brezskrbne počitnice.
10: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
9: Sklenite članstvo na mzs.si.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.
3: V današnji markaciji Gorenca bomo obiskali dom pod Storžičem. V naši družbi je Žiga Valjavec. Žiga, živjo.
4: Ja, lepo zdrav vsem, ki poslušate Radio Gorenc, pa vam v studio v imenu ekipe doma pod Storžičem.
3: Žiga, povejte nam, kje se nahaja dom pod Storžičem in kako pridemo do tja?
4: Ja, dom pod Storžičem se nahaja pod severnim ostenjem Storžiča, se pravi do same koče, se pa pride po lokalni cesti mimo Tržiča, do naselja Grahoše, kjer na urejenih parkiriščih parkirate svoja vozila, potem pa se po makadamski in markirani poti pravite peš do naše koče.
3: Kaj vse pa ponujate obiskovalcem?
4: V naši koči pa ponujamo se prav čiste klasične hribovske jedi, kot so ričet, obara zajdov, mižganci, golaš, bograč, kakšna juhca se najde, torej govaja ali pa gobova. Za tiste bolj lačne ponujamo tudi storžiško ponu, pa tudi za kaj za vegetarijance se najde, tako da za vse okuse imamo pa nas prštima. Vsak, ki pa pride do nas, mu pa pač moramo ponuditi našo uveljavljeno storžijsko kepo, to je naša sledica, ki jo pa pač ponujamo tudi z več vrstami okusov. Za tiste to sladke imamo pa tudi naš domač trudel oziroma štrukle. Glede na to pa, da se približuje tudi pašna sezona, bomo zdaj v kratkem, se pravi nekje od sredine junija, imeli v ponudbi tudi kislo mleko.
3: Odlično, se mi že sline cedijo. Žiga, kako pa je dom pod Storžičem odprt?
4: Se pravi v času poletne sezone, to je od 1.6. naprej, bomo odprti vsak dan. Vsak dan bomo odprti do konca septembra. Potem pa, ko nastopi zimska sezona, to je od 1. oktobra do zadnjega maja, pa smo odprti, se pravi, od petka od 12. pa do nedelje do 16. ure. So pa vse te naše informacije objavljene tudi na Facebook strani Dom pod Storžičem, tako da tam si lahko preberete vse aktualne novice.
3: Omeniva še tradicionalno srečanje.
4: Ja, to tradicionalno srečanje tržiških 50-letnikov oziroma Abrahamovcev pa poteka vsak tretji vikend v septembru. Takrat se vsi, ki so v Tržiču hodili v osnovno šolo, zberejo, tisti letnik, se pravi letos bo letnik 76, se zberejo, pa malo požurajo, dobro pojejo in to je to.
3: Odlično. Torej, če ne veste kam, dom pod Storžičem je definitivno tista ta prava izbira. Lačni ne boste, žejni tudi ne, pa še družba bo ta prava. Žiga Valjavec, hvala lepa in lep pozdrav.
4: Hvala tudi vam in vabim vsi, da nas obiščete. Zato vam želimo varen korak in prijetno druženje v gorah, tako da se vidimo v domu pod Storžičem.
5: Jaz sem toliko utrujena.
6: Ti se kar used, bom jaz teno sliko naredil.
5: Grem lahko zraven?
6: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
7: Markacija Gorenca.

0: oglasi.
1: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. juni ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Ljubitelji jeklenih konjičkov. Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
5: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n Bandom.
4: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
5: Vljudno vabljeni.
6: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
7: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi! Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
8: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.

Kmetijska mehanizacija klase Kran DOO v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak je med prednostnimi nalogami izpostavil povečanje obrambnih izdatkov in krepitev članstva v NATO. V predstavitvi v državnem zboru se je zauzel tudi za nadaljevanje vzpostavljanja srednje bataljonske skupine. Na zasedanju je Hajdinjak še dodal.
2: Zavedam se resnosti funkcije, za katero kandidiram, sploh v tem času, ko mir nikakor ni več samoumeven. Vodenje obrambnega resorja mora biti po mojem mnenju transparentno, odgovorno, zavezano spoštovanju najvišjih strokovnih standardov ter upoštevanju modernih spoznanj vodenja organizacij in ljudi.
1: Poglejmo na tuje. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 ljudi je bilo ranjenih v Kijevu, ki je bil po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti 2 stanovanjski stolpnici in, kot je še povedal župan Kijeva Vitalij Kličko, ostaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami. Nazaj domov. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je včeraj na dopisni seji med drugim potrdila več prerazporeditev pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Od tega se okoli 3,5 milijona evrov nanaša na proračunsko financiranje glasbene produkcije Radio Televizije Slovenija. Še 3 državni sekretarji pa se med tem poslavljajo pred nastopom nove vlade. Začetek junija bo v Radovljici tudi letos v znamenju Vurnikovih dni. Tradicionalne prireditve, posvečene spominu na življenje in delo rojaka in njegove soproge Helene Kotler Vurnik. Ves junij bodo po radovljiških osnovnih šolah potekale delavnice, igrive arhitekture, v katerih bodo mladim predstavili življenje in delo Ivana in Helene Vurnik. Hiša Linhart pa se v Vurnikove dni tradicionalno vključuje z junijskim kulinaričnim menijem in pogrinkom za koncev Vurnik.
0: Vreme.
1: Delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo imamo, popoldne pa se bo oblačnost gostila, zvečer lahko na zahodu že pade tudi kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature pa so tja do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo do 19 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Prihodni četrtek, 11. junija, bo med 8 in 14 uro v predoru Ljubelj promet potekal izmenično po desnem voznem pasu zaradi rednega letnega pregleda. Cesta Lipnica Kropa Rudno je med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija, ureja se več delov poškodovane ceste, obvoz je označen. Srečno, previdno in počasi.

0: Oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
9: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličujem te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
2: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-bečaj.si.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
2: Festival Koradovljica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.

0: Celo življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi. Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
1: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
2: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
9: Ti pošljuješ deklina. Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je fuš stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Telačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v četrtek 4. junija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Šenčur Zupanova od 8. do 11. ure, na naslednjih naslovih: Belharjeva cesta 2 ter Gasilska cesta 5, 7, 7A, 9, 11, 13, 15, 17 in 19. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Mestno občino Kranj bo 18. junija obiskala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek. Občani in tudi prebivalci sosednjih občin se bodo imeli priložnost pogovoriti z njo na individualnih pogovorih na temo kršitev pravic strani organov države in lokalne skupnosti. Pogovori bodo v prostorih mestne občine Kranj 18. junija med 9. in 12. uro. Obvezna je prijava na 030 720 225 do petka 12. junija do 12. ure.

0: Oglasi.
1: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si. PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. junij, od 15. ure dalje, praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc je dobil zeleno luč pristojnega odbora državnega zbora. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo 11 članov odbora, 4 pa so menili, da ni ustrezna. V predstavitvi se je med drugim zavzel:
2: koalicijska pogodba je zelo jasno določa. V skrajševanje čakalnih dob moramo vključiti vse razpoložljive zmogljivosti pod enakimi pogoji, z jasno metodologijo in z namenom skrajševanja čakalnih vrst v kritičnih oddelkih oziroma storitvah. Celoten zdravstveni sistem mora delovati na maksimalnih zmogljivostih in pa seveda znotraj finančno vzdrženega sistema zdravstva. To pomeni dejansko enake standarde kakovosti, enak nadzor, transparentno financiranje in pa pacienta v središču sistema.
1: Poglejmo na tuje. Vlada predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa je včeraj naznanila, da bo v skladu z odločitvijo sodišča iz minulega tedna ustavila vse dejavnosti glede spornega 1,8 milijarde dolarjev vrednega sklada za odškodnine tistim, ki trdijo, da jih je prejšnja vlada Joea Bidna krivično preganjala. Nazaj domov. Dela na največji investiciji v zgodovini občine Gorenja vas Poljane, cesta in vodovod Kopačnica dobro napredujejo. Več pa župan Milan Čadež:
3: izvajamo še zadnji odsek skozi Hotavlje, zdaj popravilom opornih zidov v dolino Kopačnice in pa tudi v sami vasi. Tam smo tudi uspešno zaključali podvrdavanje samega vodovoda. Opremljamo tudi vodohram Kopačnica in pa črpališče. Popolna zapora bo še nekakene 2 tedna. Tudi gradnja vodovoda Dolenje Brdo je zaključena in je že napolnjen z vodo. Izvedeni so bili tudi vsi preizkusi, imamo pa vlogo za uporabno dovoljenje, je že oddana na upravno enoto. Tule je kar velika investicija, letos kar 2,5 milijona evrov, tukaj namenjamo skupaj z nepovratnimi sredstvi v višini 1 milijona evrov.
1: Šport. Košarkarice Devite Olimpije so 6. zapored in 23. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP proti Krki so dobili s 3-0. Za Ljubljančane je to 16. zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih. V finalih so neporaženi od februarja 2020.
0: Vreme.
1: Delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo imamo, popoldne pa se bo oblačnost gustila, zvečer lahko na zahodu že pade tudi kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature pa so tja do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo do 19 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Prihodnji četrtek, 11. junija, bo med 8 in 14 uro v predoru Ljubelj promet potekal izmenično po desnem voznem pasu zaradi rednega letnega pregleda. Cesta Lipnica Kropa Rudno je med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija, ureja se več delov poškodovane ceste, obvoz je označen. Srečno, previdno in počasi.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Pokrovitelji markacije Gorenca.
3: Avto odpad Vrhovec d.o.o. Domžale.
2: Transles d.o.o. Železniki.
3: Zavarovalnica Triglav.
2: In Pomis, notranja vrata Andrej Šilc, Sodražica.
4: Ste na frekvencah Radia Gorenc. Ja, vroče obdobje prihaja, poletje se bliža in čeprav vročina marsikomu ne ustreza, plazilcem zelo prija, predvsem pa kačam. V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač, katere so to, izvemo in povemo zelo kmalu. Marsikdo se kač, pajkov, škorpionov in pa drugih plazilcev na smrt boji, ampak Aleš Mlinar gotovo ni eden izmed njih. V lasti ima namreč več kot 600 eksotičnih živali, no Aleš pa je danes v moji družbi. Aleš, lep pozdrav.
5: Lep pozdrav tudi vam.
4: Moram te vprašati, kako ljudje odreagirajo, ko izvejo ali pa pridejo v prostor, kjer imaš vse te svoje ljubljenčke.
5: Imajo ljudje različno, so pa privlačne, tako da pridejo in pogledajo, sprašujejo vse živo.
4: Verjamem, da je za kaj takega potrebno ogromno znanja in pa izkušenj.
5: Načeloma v bistvu v današnjih časih ta digitalizacija, internet, ogromno stvari dobimo, tam pač izkušnje z leti pridejo, ne? Sploh če imaš tega veliko. Vse ti en internet ali pa ene knjige ne morajo dati. Izkušnje dobiš z delom, tako kot pri vsakemu poslu. Ne?
4: Zdaj, če se osredotočiva na kače, teh v Sloveniji sicer ni veliko, pa vendar s katerimi vrstami se lahko srečamo pri nas?
5: Ja, v Sloveniji je 11 vrst kač, od tega so 3 strupene. Od strupenih kač na našem področju lahko srečamo navadnega gada in pa modrasa. Modrasa ima v niže ležečih krajih, gada ima v više, bolj v planinah, v gorah. To so pač 2 strupeni vrsti. Navadni gad ni tak, mislim, pri ugrizu najbolj, da pač pokličete pomoč, če se ne počutite dobro. Navadni gad ni, rečemo, neki ne ogroža življenja, ful modras ga pa že lahko. No. Je pa to vse odvisno od posameznika. Koliko imaš močen organizem, koliko si podvržen mogoče določenemu strupu. Tako da ni pri vsakemu človeku to enako. No.
4: Kaj pa laški gad?
5: Laški gad je pa 3. vrsta, laški gad ga pa lahko srečaš v Posočju, pa pol gre tam do Italije, iz Italije se obrne v Švico. Tako da laškega gada in laški gad je tudi bolj redek. Tako da laških gadov v Sloveniji ni tako veliko.
4: Zdaj, da ugriza lahko pride predvsem takrat, ko živali ne opazimo, kaj storiti v takem primeru in ali so naše kače za ljudi, no, to so že povedala, smrtno nevarne niso, razen modrasa, je tako?
5: Ja, mislim, smrtno nevarne je lahko. Lahko so vse 3 smrtno nevarne, odvisen se pravim od človeka. Jaz osebno sem doživel ugriz laškega gada in ni enostaven. No. Samo kar problem je to, da sem mogel iti v bolnico, pa so mi mogli dati proti strupa. Ne. Vse 3 so lahko smrtne, ampak ni pa zdaj to, da boš umrl v pol ure ali pa v eni uri, da bi delal paniko. No, razen, če se podvržen, če imaš kakšne druge težave v telesu, je možen pač, da tudi umreš zaradi tega. Po načeloma te dajo na opazovanje in ko se ti življenjske funkcije toliko poslabšajo, da vidijo, da ti morajo dati protistrup, ti pol dajo protistrup. No, tako so meni naredili.
4: Pa je protistrup za vse 3 vrste enak?
5: Ja, protistrupi so v bistvu polivalentni, to pomeni, da so da je en protistrup za več vrst. Ni samo za gada modrata ta protistrup, ki se uporablja tudi za druge evropske vrste.
4: Kaj lahko sami naredimo tist moment, ko nas kača ugrizne, ali edina opcija samo čim hitreje do zdravnika?
5: Ma, sam je najbolj, da nič ne delaš. Čim manj mahat z roko, malo mobilizirati ud, oziroma lahko si ruto naredite, da je roka, bom rekel, na opični legi, drugač pa sam nič, nobenega izcepavanja, nobenih, mogoče kakšen obkladek, drugač pa pomoč. Vse Slovenija je tako majhna, da v vsakem kraju je en zdravstven dom ali pa nekaj, tako da ni nobene panike, kar se tega tiče.
4: Morda da zaključiva nekoliko bolj pozitivno, dajva poudariti, da imajo kače v naravi zelo pomembno vlogo in da so za ekosistem koristne živali.
5: Ja, kače v bistvu so koristne, ker pač prehranjujejo se z glodalci. Mislim, nekateri mladiči se tudi s kuščarji prehranjujejo, to zdaj glih ni, kuščar glih ni škodljivc. vsaka žival, ki živi, je nekako pomembna za ekosistema, drugače jo pa pač ne bilo na tem svetu.
0: In prav je, da se tega zavedamo. Aleš, najlepša hvala za pogovor, vam in pa vašim ljubljenčkom želim seveda vse dobro.
5: Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam.
2: Jaz sem toliko utrujena.
1: Ti se kar usedi, bom jaz eno sliko naredil.
2: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
3: Markacija Gorenca.
2: Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
3: Slovenska obutev Proalp.
2: Hotel Pokljuka. In
3: Ines D.O. Škofja Loka.

0: Oglasi.
1: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami Žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
0: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si
2: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
3: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
2: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
3: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.

0: novice iz občine Cerklje.
1: To so novice iz občine Cerklje na Gorenjskem. Naš gost je, kot ponavadi, župan, gospod France Čebulj. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep pozdrav vam, vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija oziroma Radio Gorenjce.
1: V soboto, torej nedolgo nazaj, so Cerklje na Gorenjskem obiskali nekdani poslanci nekdanjega zbora občin Skupščine Republike Slovenije, ki so se v 35. obletnici osamosvojitve Slovenije zbrali na srečanju v vaši občini. Čemu je bilo namenjeno srečanje, kako je bilo?
2: Ja, res je. Pred mesecem dni sem dobil klic, da bi želel poslanci prvega sklica skoraj kot državnega zbora ali Skupščine Republike Slovenije, zbora občin, obiska Cerklje, ki bi si ogledali predvsem Hribarjevo vilo in seveda vseh treh sklopov muzeja, kateri je v Hribarjevi vili nameščen. No, predno smo se ogledali Hribarjevo vilo oziroma muzej, je vseh treh sklopov, sem jih sprejel na občini v sejni sobi oziroma sejni dvorani, ki si vam nekratko predstavil občino kot tako in vse začetke, kako smo pričeli z letom 94, 95 in seveda vse dosežke v teh 32 letih. No, potem, tako kot sem dejal, smo se premaknili v Hribarjevo vilo, ki so se ogledali vse tri sklope muzeja, najbolj jih je navdušil muzej nastanek samostojne države ter kranjskega demosa, skratka, tudi vale dva segmenta, kot Hribar, meščanstvo, arheologija in občina skoč čas. Po zaključku ogleda pa so si še ogledali rojstno hišo Ignacija Boršnika, potem so šli tudi na ogled delavnice Petra Slatnarja, ki je, vemo, poznamo, izdelovalec smučarskih skakalnih smuči. In na to so si še ogledali druge znamenitosti po občini. Popolne ob 14. uri pa so se oglasili v Adrgase na domačiji Vodnik, kjer so zaključili z druženjem, tako da moram priznati, da je bila to zelo zanimiva druščina, raznolikih razmišljajočih, ni bilo to neko enovito razmišljanje teh gospodov, ki so takrat v bistvu sodelovali pri ključnih projektih osamosvajanja in tudi vojne za Slovenijo.
1: No, občina Cerklje se je lotila ureditve več cest, ki natančno je moče zaslediti delovne stroje, kako dela potekajo in kje so delam še v načrtu.
2: Ja, v letošnjem letu je v programu tako rekoč, da 10 kilometrov preplastimo z razširitvami, z opornimi zidovi. Dva odcepa sta že zaključena, to je cesta Vasca letališče Brnik, nato pa tudi del ceste Rondo

0: Trata proti Šenčurju. Zdaj se dela nadaljujejo z širitijo ceste Cerklje Češnjevek, Češnjevek Trata, Trata Velesovo, Velesovo doma je za občino Šenčurjem. Zdaj so šele v prvem delu, ki gre za približno 80 cm širitve, pasu, ki bo tako rekoč malo širši pa za kolesarje. Zdaj, zakaj je taka odločitev? Moje stališče je bilo, da glede na to, da je toliko kolesarjev na našem področju, bi vsekakor potreboval kolesarsko pot oziroma steze, to, da tako kvalitetno kmetijsko zemljišče, kot je na našem področju, da zasedemo tako rekoč 4 metre pasu ob cesti, je vsekakor, mislim, da kar malo bogokletno. In glede na to, da smo že zdaj imeli 70 do 80 cm širok pas, pa bomo še toliko razširili, ker bo nemoteno seveda promet, tako za kolesarje in tudi druge motorna vozila na odseku tako rekoč 5 km cest. Na to pa je v planu Krvavška cesta, Dvorje, grad in mimo gostilne pod Krvavcem. Na to se selimo še na Štefano goro in gremo z ureditijo in preplastitijo ceste mimo spodne postaje Žičence do Bača. Tukaj v tem delu, ki je najbolj tako rekoč spetina in lesna zadrževalnik za padanje kamna, bomo zgradili kamnito oporno zid z zadrževalnikom proti padanju kamna. In na to je še krajši odsek od meje z občino Predvorem, Možjance, do noter do vasi Štefane gore in to je tako rekoč 10 km. Dela pač potekajo nekje v skladu z dogovorom, vsekakor bi želeli, da bi to potekalo hitreje, to da jaz upam, da bomo te ceste tam nekje do oktobra meseca imeli v celoti vse urejene in preplaščene.
1: Župan gospod Franca, če bolje v naši družbi, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Cerkljeno Gorenjska. Naš gost je še vedno župan, gospod France Čebulj. No, tri občine so izstopile iz gorenjskega regionalnega sistema izposoje koles Gorenjska Bike. V drugi polovici leta 2017 ste se sistemu pridružili tudi vi. Kakšen je odziv izposoje pri vas?
1: Zelo klaveren. Tako da žal smo za letošnje leto že podpisali pogodbo v vezi z izmenjavo teh koles z sistemom, ki je deloval tudi v teh treh občinah na Gorenjskem, tako da vsekakor v naslednjem letu bo tudi občina stopila iz sistema Bike, ker je skratka nesmiselno sredstvo porabila za nekaj, kar skratka ni zaživelo.
0: Jeseni 2026, torej letos, bo Slovenija gostila največji kolesarski dogodek v svoji zgodovini, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Med 2. in 7. oktobrom bodo najboljši evropski kolesari in kolesarke tekmovali na slovenskih cestah. Pomemben del prvenstva pa bo potekal tudi skozi Cerklje na Gorenjskem, je tako?
1: Res je. 2. do 7. oktobra bojo najboljši evropski kolesari se pomerili na področju občine Šenčurja, Predvorja in Cerkelj. In ta kolesarsko prvenstvo bo vsekakor zajel tudi naš področje, predvsem iz Možjance, Štefana Gora v Dolino, v grad Dvorje in potem nazaj v Šenčur in seveda v teh krogih. Tako da mi smo že kar nekaj imeli sestankov na to temo, tudi sporočilo sem poslal vaški skupnosti Štefana Gora in drugem, ki bi eventualno bilo smiselno, da bi sodelovali z navijaškim skupinam in tudi mora biti kot gasilsko društvo Štefana Gora postavili za osvežilne pijače kakšno mizo in seveda sem tudi nekaj zaslužil. Tako da vsekakor pričakujemo pač to prvenstvo. Dočim pa naj omenim, da imamo tudi 2. augusta iz klanca na klanc ponovno dirko na čelu našim najboljšim svetovnim kolesarjem Pogačarjem, tako da o tem pa verjetno daj drugič, ko bo imela spet kakšen intervju.
0: Prav gotovo. No, na Štefani Gori je potekala slovesnost o prevzemu novega gasilskega vozila. Dogodek je bil posvečen predanosti, srčnosti, tudi tradiciji prostovoljnega gasilstva, ki v vašem kraju živi že več kot 70 let.
1: Ja, res je. Prostovoljno gasilsko društvo bi lahko rekel, da je eno najmlajših na našem področju. Praznuje 70 letnico, je praznovalo že. Ob tej svede obletnici ni bo moč še postaviti novega vozila v samo vas, Štefano Goro, in se je stvar seveda zavlekla glede izvedbe. Tako da smo proslavili pred 14 dnevi prevzem gasilskega vozila, poleg tega pa smo tudi opravili otvoritev vse zgrajene komunalne infrastrukture do tistega trenutka. Predvsem gre tukaj za kompletno novo gradno vodovoda in seveda tudi izgradnje kanalizacije, ker je občina vložila približno 3.300.000 v tako reko 6 letih v Štefano Goro. In to je bila tudi ena od točk dnevnega reda in na to pa seveda veselje in veselica.
0: Zaključiva dobrodelno, za vami je 14. tradicionalno dobrodelno druženje Hodim, da pomagam. Koliko pohodnikov se je za dober namen zbralo tokrat?
1: No, poglejte, jaz sem se udeležil tudi pač jutranjega srečanja, jaz sem tudi član Lions kluba Brnik in tam nekje okrog 9. ure, ko je prišel tudi skakalec Lanišek in njegov trener Jani Grilc, je bilo kar množica ljudi, tako da težko pa ocenim, koliko se jih je pa potem dejansko podalo na Štefano Goro oziroma na pohod, ki se imenuje Hodim, da pomagam. Seveda je namenjen dobrodelnosti, tudi občina Cerklje je nekaj prispevala za Lions klub preko javnega razpisa in vsako leto pač se potem sredstva razdelijo na podlagi ocene ustanov, kjer je najbolj potrebuje in tudi posameznikov na področju Republike Slovenije.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Cerklje na Gorenjskem. Gospod je župan France Čebulj, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro v Cerklje.
1: Tudi vam hvala in lepo zdrav iz Cerklje.
2: Novice iz občine Cerklje.

0: Oglasi.
1: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrejkami. Kremšnito pa le pusti doma. Tute čaka domač borovničev štrudl, sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa predi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kranj d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kranj.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Kandidat za ministra za finance v četrti vladi Janeza Janše, Andrej Šircelj, je uspešno prestal zaslišanje pred državnozborskim odborom za finance. Med zaslišanjem je povedal.
2: Se pravi, ministrstvo za finance bo zagotavljalo v okviru vlade seveda stabilne in zdržne in predvidljive javne finance, s čimer se bo zagotavljala makroekonomska stabilnost ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil. To pomeni, da bo obvladovala proračunski primanjkljaj in postopno zmanjševala javni dolg.
1: Poglejmo na tuje. Teheran po poročanju iranskih medijev prekinja pogovore z Združenimi državami Amerike prek posrednikov zaradi izraelskih napadov na Libanon. Iranske oblasti po navedbah iranske tiskovne agencije Tasnim izraelske vojaške operacije v Libanonu vidijo kot kršitev prekinitve ognja med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki je v veljavi od 8. aprila. Nazaj domov. V občini Gorenja vas Poljane izvajajo poplavno sanacijo na arheološkem najdišču Poljane. Več pa župan Milan Čadež.
3: V Poljanah imamo dograjen betonski baročni obod in pa notranja elipsa, ki je v obsegu starejše gotske cerkve, pa zaključena je tudi gradna vhoda v samo najdišče z gorene strani. Sledila bo pa odstranitev začasne nadstrešnice in pa postavitev elipsaste strehe nad tem gotskim delom. Tukaj smo ugotovili, da so zadnje najdbe so starejše kot 1000 let in tukaj se zavedamo, da gre za velik potencial kulturne dediščine, ki ga bomo seveda tudi v prihodnosti lepo prezentirali. Ta projekt je težak 1,4 milijona evrov in bo zaključen v mesecu oktobru.
1: Ob občinskem prazniku občine Preddvor se je preddvorski župan Rok Roblek ozrl na projekte, ki jih čakajo do konca leta.
4: V drugi polovici leta nas čaka še kar nekaj takih zanimivih projektov, zdaj mogoče velja omeniti tega, ki ni toliko pod radarjem pozornosti, to je cesta na Suhadolnika, ki se bo v naslednjih tednih in mesecih predstavila v svoje sklepne faze in pa nadaljevanje vseh sanacijskih del na določenih področjih, ki nas še čakajo, torej najbolj akutne smo sedaj odpravili. Čaka pa nas še kar nekaj takih drobnih in malih stvari, kar nekaj prijetih sredstev smo uspeli pridobiti še v letošnjem letu in pa nekaj ob zaključku lanskega leta. Tako v naslednjih dneh tudi prevzamemo novo občinsko vozilo, ki bo električno in bo služilo prevozom osnovnošolskih otrok.
1: Vreme. Delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo imamo, popoldne pa se bo oblačnost gustila, zvečer lahko na zahodu že pade tudi kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature pa so tja do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo do 19 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Prihodni četrtek, 11. junija, bo med 8 in 14 uro v predoru Ljubel promet potekal izmenično po desnem voznem pasu zaradi rednega letnega pregleda. Cesta Lipnica Kropa Rudno je med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija, ureja se več delov poškodovane ceste, obvoz je označen. Srečno, previdno in počasi.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš Bor Mohar.
3: Ni petek, niti ni tamal petek, je pa torek, kar je veliko bolj kot ponedeljek, 2. junij, torek popoldan, kar pomeni, da smo že mal, oziroma da že mal na sredo vleče, in če smo optimisti, lahko rečemo, evo, še 3-krat pa je vikend tukaj. Ampak ja, imamo mi to, danes pa bo sicer v našem studiju spet pestro, namreč dobimo enega glasbenega gosta, zdaj kdo pride, že lahko vidite tudi na naših socialnih omrežjih, pa okej, dober, se ne rabimo biti skrivnostni, Patrik Prelec ima novo, en del refrena pa že zelo kmalu, v tem trenutku pa Bryan Adams, Summer of 69, v bistvu eden od njegovih idolov, ampak več vemo pa 16:20.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
9: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
10: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
11: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok. Karkoli kdaj storim,

Žena me tepe, ansambl Saša Avsenika je tepla za vse navdušence narodno-zabavne glasbe, rockerji in rockerice, skratka vsi, ki imate radi zven distorzije na kitarah. Je danes nas bo v studiu Radija Gorenc obiskal Patrik Prelec, ki nas bo popeljal v rock'n'roll nebesa. Hey!

No ja, čeprav se mi pa zdi, da je on v te nebesa že povabil nekoga, če si še niste, si seveda lahko video spot ogledate na YouTubu. Kdo je glavna igralka, pa seveda več o sami pesmi zelo kmalu. Patrik pride 20 minut čez 4, od kje mu ta rockerski glas, vse to nam bo povedal, zdaj pa ena iz njegovih začetkov glasbene kariere, namreč med drugim je pel tudi v ansamblu Jastrebi.

Poletje v tebi, poletje vabi, čeprav ko vreme pogledaš, pa nis čist zihar. Zaenkrat imamo še jasno z občasno zmerno oblačnostjo, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost, kot kaže, nekoliko začela gostiti, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha, temperature pa zaenkrat ostajajo od 22 pa tja do 27 stopin Celzija. Zdaj do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature pa bodo 10 do 16, ob morju tja do 18 stopin Celzija. In gremo še en učvršt na naše ceste. Zastoj beležimo na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru, prav tako na štajerske avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in tudi pred Šentiljem proti Avstriji.

0: No, zastoji pa tudi na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan ter Šmarje proti Kopru. Pa če gremo naprej, ja, tudi nesreče beležimo in to na gorenski avtocesti, tam je zaprti izvoz Lesce iz smeri Karavank. Imamo pa tudi žival na gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicami. Promet je seveda zaradi tega tam oviran in to v obe smeri, še enkrat ponavljam, žival na gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicami. Promet je oviran v obe smeri. Na cesti Ljubljana Litija pa je med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte, zato tudi tam previdno. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah, kot kaže, ne beležimo. Če pa ste na poti, se veste, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Bovnova terapija Stela, terapija za male in velike.
2: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo umiritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
1: Bovnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.
3: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. Jermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
4: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, sijaj, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avto nega kos, 070-478-020.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: A rabiš gradben stroj?
4: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP.
7: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovolj voljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
8: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
9: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
10: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.

0: Roke stran in Jan Plestenjak, nekak naslov narejen za nedeljo, za vse Krančane, da mal razložim, no. Vsi ljubitelji eksotičnih živali, vsi ljubitelji plazilcev in tudi vsi tisti, ki to niti niste, vse to si greste seveda lahko pogledati in ogledati v živalski vrt, no razen če ste z Kranja, pa ste bili v nedeljo kaj na parkirišču Čebelica, pol ste pa neke eksotike lahko videli kar v parkomatu. Mal razlage zdaj, zares. Z kranjske občine so sporočili, da v nedeljo obiskovalka Kranja v parkomatu na parkirišču Čebelica opazila kačo in o tem seveda takoj obvestila pristojne službe. Zjutraj so zaposleni z kranjske komunale ob prisotnosti dveh gasilcev GARS Kranj parkomat seveda odprli in v njem našli, verjeli ali ne, kačo, ki je v napravo, najverjetneje kot pravijo, se zatekla skozi cev za električne kable. Ampak okej, brez skrbi, pa je ni tako hudo, kakor se sliš. Namreč, po poročanju naj bi šlo za kačo vrste kobranka, zdaj ne vem, kako se to naglasi prav, nima veze, bistvo je, da za človeka nenevarno in nestrupeno vrsto kače. Ampak jaz vsem priznam, lahko mi ti to rečeš petkrat, pa poveš, da ni strupena, ampak jaz še zmeri ne bi rad v njeni bližini, ampak je pa treba podariti, da imajo kače pomembno vlogo pri ohranjenju naravnega ravnovesja, tako da evo, morajo biti, res pa je, da ne v parkomatih, tam jih pa res ni treba, no.
1: Radio Gorenc. Zame vedno je frustrisno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
2: Ne vem, kje se me glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl Jarc je uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 4 so bili proti. Kot ministrica pa se bo zavzemala za...
2: Med 3 ključne prioritete mandata zagotovo sodi kulturno-umetnostna vzgoja, ki bo v celoti prežarila, bi rekla, to našo narodno skupnost in državo. Infrastrukturna podpora tudi izrazito lokalnim projektom, torej decentralizacija slovenske kulture, v tem smislu tudi podpora ljubiteljski kulturi. Razumevanje slovenske kulture kot enotnega slovenskega kulturnega prostora, ki bo torej segel tudi prek meja države Slovenije.
1: Poglejmo na tuje. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 18 ljudi, od tega 12 v Dnipru in 6 v Kijevu. Na desetine ljudi je ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusija trdi, da so bile njene tarče povezane z vojaško industrijo. Nazaj domov. Kranjski mestni svet je soglašal z odlokom o podrobnem prostorskem načrtu za območje v Stražišču, južno od stavbe Pošte Slovenije. Nov OPPN na tem delu predvideva 3 objekte za poslovno in trgovsko dejavnost. Prometni priključek bo potekal preko podaljška Delavske ceste, ki se pripravlja kot ločen postopek. Odlok dopušča v delu območja tudi izobraževalno oziroma kulturno dejavnost. V občini Gorenja vas Poljane izvajajo poplavno sanacijo v vasi Podobeno. Več pa župan Milan Čadež.
3: V Podobeno se pa sanira potok skozi vas Podobeno in pa tudi vse premostitve, ki so tudi že zgrajene. Zdaj potekajo priprave za gradno varnejšega mostu čez Ločivnico in pa tukaj moramo še ugraditi 400 metrov glavne ceste. Ta investicija je pa tudi težka 1,3 milijona evrov in bo pa zaključena v naslednjem letu.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo z občasno zmerno oblačnostjo, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost nekoliko zgostila, zvečer bo tam že možna kakšna ploha. Temperature danes se gibajo od 22 do 27 stopinj Celzija, do jutri zjutraj pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutrene temperature pa bodo od 10 do 16, ob morju tja do 18 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa je stanje sledeče. Priključek Kranj Zahod, izvoz iz smeri Karavank je možno samo desno proti Polici, za Kokrico je obvoz preko krožišča, iz smeri Ljubljane je možno samo desno proti Kokrici, obvoz za Naklo preko krožišča. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice proti Brniku v obe smeri je spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi previdno in z radijem Gorenc.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Res je in vi ste, ja, kot že rečeno, na frekvencah Radija Gorenca, hotel sem reči tole. Ne vem, koliko imate vi kaj sreče v življenju, ampak enemu se očitno res fajn nasmehnila. V igri Loto 31. maja je bil žreban glavni dobitek, srečneš pa je listek s pravilno kombinacijo 6 številko plačal na bencinskem servisu na Ljubljanski cesti 91 v Slovenski Bistrici. Zdaj po plačilu 15% davka v vrednosti dobrih 300 tisoč evrov, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo tako novopečenemu slovenskemu milijonarju se prav na voljo samo še dobrih 1 700 000 evrov. Zdaj dobitek lahko prevzame od 3. junija naprej, se prav od jutri naprej, čas za prevzem pa ima vse do 6. avgusta letos. Tako da evo, če ste igrali loto in ste ga vplačali na bencinski na Ljubljanski cesti 91 v Slovenski Bistrici in če ste zdaj slučajno na dabu Radija Gorenc ali pa kje na frekvencah, pol pejte lepo prosim, jutr to vnovčet, mislim, da tam ne bojo glih prav upoštevali, ne bom prav uspešen, tako da vseeno pa še enkrat čestitam nagrajencu. Je pa tako, no, dobitki razveseljujejo tudi slovenske občine, namreč te so v letu 2025, se prav lani, zaradi davka na dobitke prejele dobrih 8 milijonov evrov. Sredstva zanje predstavljajo dodaten finančni vir v njihovih proračunih, kar pogosto namenijo za izvedbo razvojnih projektov, ki potem služijo seveda tako vsem občankam in občanom. In tako, ko pravijo, nekak naveza, sreča pa je malo poteča.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
7: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
8: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
9: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
10: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
11: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.

0: pojačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v četrtek, 4. junija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Meja od 8. do 9. ure na naslednjih naslovih. Meja 1, 2, 3, 4, 5, 8 in 10. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Cerkljen visoko v petek 5. junija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Trstenik od 8. do 10. ure na naslednjih naslovih. Trstenik od številke 15 do številke 22a in 25, od številke 29 do številke 37a ter 40, 41, 51, 52, 52a, 54, 128 in 132. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: In tole so frekvence Radia Gorenc, v naši družbi pa sta bila Tjaša in Uroš. Zdaj z njima in njima nikoli ni dolg čas. Sezona poroke tukaj, kot pravite, ampak to pa menda ni vse.
2: Ja, zdaj so pa zaštartali, ja. No. Zdaj smo pa na točki, ker ima pa mi dva vsako soboto kar fejst zasedeno in sva zelo vesela, da je tako.
3: Vmes pa še koncerti in taki projekti, kot je tale knjigica.
2: No, kdo zmanjka, mislil, no? Da sam čakava med tednom pa leživa na kauč, že do vikenda, veš, da greva pa mehno za pojčkat. No,
3: da pa ni dolg čas, pa še kakšen otrok, kaj zboli, kdaj pa je.
2: Ja.
4: Sem mislil, da ga naredite kakšen.
2: Nič več ne delate to.
1: Nič več. No, skratka, posnela sta tudi novo skladbo in video, seveda čisto v njunem slogu, torej precej pestro. Zdaj kako, to pa vam zaupam v nadaljevanju, zdaj pa ena njuna, ki ni tako stara. Nikoli prestar, Uroš in Tjaša.

0: Nikoli prestar, Uroš in Tjaša, ja, oba sta bila v naši družbi s poletno skladbo in idiličnim videospotom z naslovom Gili Travangan. Zdaj, tako skladbo kot video sta sodelavci že po zimi ustvarila na razdalji 12 tisoč kilometrov. Mislim, noro.
1: Videospot nasploh ni bil pocen. To je bil prvi najmilijonski videospot.
2: Indonezijski hrupi naj dodam, no, da ne bo ljudje sklepali nekih zaključkov, da imamo mi zdaj tlela
1: se
2: milijone.
1: Se pa gremo.
2: No, se pravi, indonezijski hrupi niso
1: tam jih pa enak. Imamo.
3: Aj stal več kot Thriller ali ni stal več kot Thriller?
1: Ni. V rupijah je.
2: V rupijah
1: prvi. Tako da, ne, bilo je zelo zanimivo potovanje, to po moje, da najzanimivejše potovanje glede nastanka ene pesmi izmed vseh najinih pesmi. Že to, da govori o Gili Travanganu, napisal sem to pesem na najinem poročnem potovanju na Tajskem, na Koh Lipetu.
2: Ker zakaj ne?
1: Ampak me spominjal pač na ta otok, drugač pa potem smo v bistvu en del posneli v Ljubljani, v Fono studiu.
2: To govorimo ne video spot, ampak
3: torej
2: pesem,
3: audio,
2: ne?
1: Tako,
3: ja,
1: audio.
3: Ja.
1: Za to pesem napakirali na avion zraven še Roka Maura in vso njegovo opremo in drone in kamere.
2: Pa še 17 prijateljev zraven, ki so šli z nami.
1: Ja, da smo imeli
2: cela
1: koga,
2: družba smo šli.
1: Da nam je lahko vmes malo popazil otroke.
2: Do, ja.
1: In potem smo prišli tja in plan je bil, da z enim najnim prijateljem Čokijem tam posnamo še komad audio do konca in hkrati posnamo še video spot.
2: Čoki je bil pa en, ki so ga spoznala 2016, ko so šla midva prvič na ta otok in smo pač bili tam in so bila tako otovo pa tako dober moment, da se vse skupaj zaokroži. No? In en dan
1: in
2: pred snemanjem.
1: To, ko smo mi prišli tja in bi mogli drug dan že snemati, je on napisal Tjaši.
2: Oziroma, sva mi nič ni napisal, jaz sem njemu napisala stari vse vela za jutri, mi imamo studio ob 10. termin, boš tu in on tako, sister, ne morem, imam gripo.
0: V glavnem, na konc je vse naratal tole.

0: delo.
1: Oglasi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. juni od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
5: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
6: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
7: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je v 7 v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
8: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze. Pri Erman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. ermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
9: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
10: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
11: Bolnova terapija Stela. Terapija za male in velike.
12: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo umiritev in starši prijetno sprostitev. Nič 031-685-779.
13: Bolnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.
14: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Ja, takole, ura je 10 do 4, ste na frekvencah Radia Gorenc, mi pa gledamo v nebo. Kot kaže zaenkrat, ja, nič, počasi se že oblači, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost še nekoliko bolj gostila, zvečer pa bo tam že lahko padla kakšna ploha. Temperature pa zaenkrat še ustrajajo od 22 pa tja do 27 stopin. Zdaj do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami seveda od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju bo po noči pihal ukrepljen jugo, najnižje jutranje temperature pa bodo 10 do 16, ob morju tja do 18 stopinj Celzija. Iz neba pa še na naše ceste, ja, kot kaže, primorska avtocesta je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ponovno odprta, promet pa sedaj poteka po enem pasu. Nastaja seveda zastoj, obvoz pa je možen za osebna vozila po regionalni cesti Unec razdrto. Ne gre pa brez ovir, očitno jih imamo na cesti Ljubljana-Litija, tam med Dolskim in se Nožeti. Tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte, zato če greste v to smer ali pa iz te smeri, zelo previdno. Zastoje pa beležimo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Med drugim tudi na cestah, kot so Lesce Bled, Lucija Izola in Izola Strunjan ter Šmarje proti Kopru. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet klasično povečan na cestah iz večjih mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, posebej iz Ljubljane, tam je ogromno gužve. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti na cestah ne beležimo trenutno. Ja, tako je, drugih posebnosti ni, če pa ste na poti, srečno previdno in pa z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: A veš, lahko poveš, zakaj? Spet hodil sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Pokrovitelji markacije Gorenca.
3: Avto odpad Vrhovec d.o.o. Domžale.
2: Transles d.o.o. Železniki.
3: Zavarovalnica Triglav.
2: In Pomis, notranja vrata Andrej Šilc, Sodražica.
4: Ja, zdaj pa vsi gorski navdušenci, pozor, Radio Gorenc vas pošila v hribe in ja, zdaj v hribe, čez neki cajt oziroma čez neki dni pa še na gorensko plažo. Skratka, malo razlage, začela se je naša tradicionalna akcija Markacija Gorenca. In to pomeni, da ne smete predolgo odlašati, zgrabite ruzak, obujte gojzarje in skočite na enega od naših čudovitih vrhov in ko boste glih tam gorno, pa seveda ne pozabite na smešek pa en klik, skratka snemte selfi z poti z vrha ob markaciji sami, v družbi, kakorkoli pač želite in fotografijo ne pozabiti objavit pod naš letak na Facebook profilu Radija Gorenc in tako ste že potem v bobnu za žrebanje. Tako da sodelujete lahko do petka, torej 5. junija, potem pa žrebamo nekoga, ki bo prejel pohodniške čevlje znamke ProAlp in tudi darilne bone za vaše želočke, ki jih podarja hotel Pokljuka. Torej, nagrade so odlične in ne odlašati predolg, akcija se je začela, tako da še vi v akcijo pa skočite na hrib, pa je ena fotka in objava in to je to.
5: Jaz sem toliko trojena.
1: Ti se kar usedi, bom jaz teno sliko naredil.
5: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
3: Markacija Gorenca.
2: Glavni pokrovitelji markacije Gorenca.
3: Slovenska obutev ProAlp.
2: Hotel Pokljuka. In
3: Ines D.O. Škofja

0: Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Ljubitelji jeklenih konjičkov. Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob 100-letnici motošporta v Tržiču organizira 3-dnevno dogajanje.
2: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n Bandom.
1: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
2: Vljudno vabljeni. Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
8: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
9: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sveš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: Ste na frekvencah Radio Gorenc, torek popoldan, 2. junij danes, no zdaj pa prijete na svoj račun vsi rock navdušenci.

0: Patrik prijatelj v moji družbi in ravno kar smo slišali en del njegove pesmi, bomo o njej še veliko povedali, ampak najprej pa Patrik, lep pozdrav.
1: Živjo Bor, hej, fino kafe si mi skuhal.
0: Ej, ni za kaj pa še
1: nisem kerega. Pričakoval tega na Gorenjskem.
0: Mrtvo ne pričakuje, pa jih presenetimo, vidiš?
1: Zadnji sem pil gorenjski šnopec, so mi začeli 0,5 vode, pa z eno žagenco fajn po hrbti, da zapeče.
0: Je, to je bolj snej, ne? V glavnem, roker v duši, roker po srcu in vse to te vodilo do tega, da si izdal zdaj svojo peto avtorsko rock skladbo, pa čeprav si začel povsem drugačnih glasbenih vodah.
1: Ja, lej, se, jaz mislim, da vsak glasbenik mal tipa, ne? Kje se bo najbolj najdu. Mene je pot vodila v rock in tudi zdaj se mi zdi, da res končno lahko rečem, da delam muziko, ki jo zares čutim in publika čuti to z mano.
0: In to je važen. Sicer ne vem, koliko zdaj, ki rad govoriš o tem, ampak morda lahko meniva, da si, oziroma da ta hripavost v komadih ni tako brez razloga. Imel si namreč težave z glasom.
1: Ja, tako je. V bistvu prej sem delal z eno drugo skupino, ki smo pregravali res cele noči. In ta ritem je pripeljal pač do tega, da sem se na enem špilu preforciral. In na to imel tudi vozličke na glasilkah, to pomeni, da sem mogel pol leta res biti tiho v rehabilitaciji, da se je vse to lepo zacelilo, ampak sem pa na to tudi z Lejo Sirks pa to počasi šla čez to rehabilitacijo in počasi se navadila nazaj, ker sem se mogel v bistvu, da bi, to je kot recimo, če si zlomaš nogo, pa moraš spet nazaj se navaditi hoditi, ne? Tako sem se jaz mogel navaditi pet in ko sem se navadil spet znova, je bil glas drugačen in glas je bil rockerski in tudi pol je Leja rekla recimo, da zdaj imam res tak sam po sebi bolj rockerski glas in zakaj pa ne bi tega prodal, ne?
0: V bistvu, zakaj pa res ne? Ampak yeah. Rehabilitacija, kot smo menila, traja nekaj časa, ne? Zelo dolgo, kako težko pa je v tem času se ne ukvarjati z glasbo, pa tako imaš rad, ne?
1: Ja, zelo težko. Pa tudi recimo ni sam, da ne moreš nastopati, ne moreš niti ustvarjati glasbe, ne moreš primiti za kitaro pa zašpilati neko idejo, ki ti prije na pamet, ne? Ne moreš v bistvu nič, ne? Tistih šest mesecev si kot bi bil zamrznjen, ne? In zdaj si ti predstavlja enega športnika ali pa enega, ki je na biciklu ali pa ne vem, da zdaj kar šest mesecev mora pustiti tudi bicikl tam, ne, pa ne sme biciklirati, ne. To je ful težko, ne.
0: Malo težko, pa kako pa čutiš to, da imaš težave s tem, ne, se mogoče mrz kakšnega skrbi to, pa včas ne ve točno, kako ne bi to prepoznal, ne.
1: Ja, kako prepoznaš hitro, ne, sej tisti, ki to ima, ve, da ima in pol itak tudi se moreš pač pokazati, da vidijo, da ti tudi zdravniki to povejo, da imaš vozličke, ni pa to nič tazga, jaz mislim, da je vsak glasbenik, mislim vsak, ne vem, vsak drugi sigurno šel čez to, ne. Lahko potnudi neki blažji obliki, ne, sej ne nujno, da je, imaš najhujše oblike, ki moraš na operacijo in imaš one umestne, tako kot sem imel jaz in tako je, to je del življenja, nimaš kaj.
0: Nimaš kaj, ampak hvala Bogu se vse rodilo, dok je v redu, ne?
1: Ja,
0: hvala Bogu, dajmo tako reči.
1: Še boljš.
0: Še boljš, vidiš, tako se govori. Skratka, s svojim bendom zdaj ustvarjaš in pred dobrimi desetimi dnevi ste zdali novo pesem Rock and Roll Nebesa. En del refrena smo že slišali, kako pa je vse skupaj nastalo, pa če začneva kar pri besedilu pa zvoku.
1: Ja, besedilo Rock and Roll Nebesa, v bistvu, Rock and Roll Nebesa niso kraj, ne? To je v bistvu, to je občutek. Občutek, ki ga ima vsak človek, ki je v bistvu je predstavlja ta ventil konc tedna, ki ga jaz mislim, da vsi rabimo, da se malo resetiramo, ker imamo te vsakdanje probleme čez teden in vikend recimo predstavlja ventil in naj bo to ventil Rock and Roll Nebesa.
0: Naj bo to Nebesa za vse.

0: Patrik Prelec in rock and roll nebesa, nova pesem, novi ritmi, ampak rock ostaja rock. Patrik Prelec pa še vedno v moji družbi. In evo, slišali smo jo, videli je pa še nismo. To lahko naredimo seveda na YouTubu, ampak daj vam midva vsem opisati, kako pa ta, mislim, kako videospot izgleda.
1: Ja, dejte si pogledati, Jana, je to. Zdaj, snemali smo v Kamnolomu, to je v bistvu ena taka zanimiva lokacija, tam v naših krajih, na Krasu. In je bilo tako, mi smo prišli gor, smo mogli pešiti prav na vrh tega kamnoloma in prva stvar vidimo kačo po tleh. Še eno, pol drugo, tretjo. In veš, kot ti vniči dan, ne? Ker, ajde, da bi vsaj na konc dneva videl, ne? Na začetku dneva vidiš, pol pa vsak korak tisti dan gledaš, kam boš stopil, ne?
0: Ni šanse, si sproščen, ne?
1: Ne. In je bilo pa, ja, pol smo prišli na vrh in je tako, kamer smo postavljeni, če si boste pogledali spod, kjer band igra v kamnolomu, je za bobnarjem, pol metra za njim je 40-metrski prepad dol. Tako, od škarpa od sekra.
0: Jaz sem ga gledal večkrat, pa, res nisem pojavljal, bom prav pozoren.
1: Škoda, ker nismo malo drugače ujeli tega kadra. Ne, sem,
0: kakšen dron.
1: Ja, no, ti mi krhlanko naslednjiš. ne, drugače pa je rad v ful lep spot. Ja, glavno vlogo je igrala Lina Ziegler.
0: Če ne, pa piše spet v opisih, ne, če slučajno
1: ja,
0: se zmotila. Ja,
1: piše v opisih in igrala tudi zelo dobro, odigrala svojo vlogo. Spot je ratu ful dobro in to je to. Dajmo kaj gasa naprej, nas lesnednim.
0: Definitivno, ampak povej mi še prej, koliko časa

0: ste snemali. Vem, da je bila ena prigoda, ker ni šel vse po planu, je v bistvu na koncu trajal del časa, kot ste pa pričakovali.
1: Ja, oh ja, še se res, ja, to sem še pozabil povedati. Mi smo v bistvu to že vse posneli in pol ugotavljamo ta na začetku, ki je monolog v bistvu, ne, ko jaz kličem po telefonu to igralko, smo čist pozabili na ta šot. In smo pol, nismo imeli kaj narediti, ali spoh posnamemo ta šot ali ne, in meni se zdelo, da ja, da rabimo pač nujno, ker jaz zmerim, rajš grem korak dlje, tudi če je brez veze, kakor pa da bi rekel, vse je v redu, ne. Tako da sem šel pol tisti dan v Maribor, 5 ur sem se vozil.
0: Za 10 sekund.
1: Za 10 sekund posnetka, ja. Tako da je bilo, evo, to je tudi taka prigoda.
0: Jaz ti povem, da žrl bi te, če tega ne bi naredil, ne. Sej ja. 10 sekund si kakšen misle, pa sej snuman, ampak ne.
1: Ampak je pomembno, ne, in je še na začetku, ne, tako da sem, ne, je bilo vredno, le. Je bilo vredno in sem vesel, da sem šel.
0: Le, če te to laši, jaz bi isto naredil po mojem, na tvojemu mestu.
1: Ja, spošljanje, kolikrat ne.
0: No, dober, ja, to je druga stvar. Patrik, zdaj 5 komadov imaš. Koliko jih moreš še ugledati luč sveta, da si lahko mi nadejamo enega albuma? Pa se vem, kao že rekel, pa album, došli to dela, to je brez veze, ampak le Fehtarje, oni so dali albumom.
1: Ja.
0: Ne čist tisto običajen, ampak ja.
1: Ja, oni so dali video album.
0: Ja.
1: Oni so v enem dnevu izdali 14 komadov. Ja, ja, lej, to me dosti ljudi zdaj sprašuje, ne, ker se bliža večja številka teh video spotov in komadov. Ma, lej, jaz mislim, da mogoče tudi ne bilo slabo, ja, en albumček. Ma se ne raje biti zdaj 10 komadov, lahko jih je manj. Lahko naredimo recimo še 2 letos, pa zaključimo to z enim, ne vem, mini albumom in pol začnemo drugo leto delati drug album. Ne.
0: Ena zgodba se mora končati, ne?
1: Ja.
0: Zdaj,
1: ja.
0: Načeloma.
1: Moram jaz to malo premisliti, kako bi tu zapakiral vse skupaj in lej, dobra ideja in mogoče pa res naredimo tako, naredimo en album, ja.
0: No, zmenjeno. Dej, povej mi še, kaj bi ti rekel, da je tvoj prepoznaven znak na odru? Ne vem, mogoče frizura ali so to bolj sončna očala? Doskrat jih nosiš, vsaj videti je tako.
1: Oboje.
0: Oboje.
1: Oboje, pa tudi rekelc imam, ne vem, če si opazil.
0: Okay.
1: Ta, ne rekelc, ta lajbič imam. Mm-hmm. Črn lajbič, frizura, pa sončna očala. Se mi zdi, da te 3 stvari morajo biti, ne?
0: In definitivno.
1: Je najlažje, tako folk je že nadaljič prepozna, pol ve, kdo je na odru.
0: Zdaj verjamem, da so nastopi precej drugačni, kot si bil vajen, mogoče pred svojo solo kariero. Kaj pa je, okej, okay, itak poleg glasbene zvrsti, kaj je še drugače? Energija?
1: Ja, energija, lej, to jaz tudi moram povedati to, da imam 6-članski band, ki me spremlja na koncertih in fantje in punca, ki poje tudi beke, so zelo v redu profesionalni muzičari, res smo se dobro ujeli s to ekipo in energija je taka, ko mora biti, kvaliteta je taka, ko mora biti. Zdaj po novem imam tudi svojo booking menedžerko, ki mi v bistvu rihta špile, podpisuje pogodbe z raznimi organizatorji, naročniki. Tako da v bistvu je vse zastavljeno tako, ko mora biti, da stvar laufa, no. In je dosti lažje, če imaš taki ljudi okoli sebe, ki ti te stvari omogočajo, da pol v bistvu ti kot avtor lahko delaš in se fokusiraš sam na ustvarjanje glasbe.
0: Mislim, brez take ekipe definitivno to ne bilo mogoče do te mere dobro delati, kot zdaj, ne?
1: Sigurno, to je sigurno pomemben faktor, ja.
0: Glede na stopov, koliko jih imaš, pa kje te lahko slišimo?
1: Ja, vedno več, lihko, kar sem prej omenil, dejte spremljati moje socialne omrežja, vse bomo objavili v primernem času, tako da bo vse jasno, tudi ponovno imam spletno stran, tako da se vse vrsti in objavlja na te spletne platforme, tako da pestro bo, zmeram bolj in se nam obeta sigurno eno lepo poletje in še lepše leto.
0: Lepo, zdaj pa če greva nazaj malo na glasbo, evo, dobrih 10 dni nazaj ste izdal, se prav zunaj, Rock and Roll Nebesa, a pa si lahko kaj kmalo nadejamo neki novega, a imaš že kje v predalu na Štiman?
1: V predalu, veš, tako je, jaz vedno poslušam publiko, ne, in tist, ko mi recimo na špilih mrsikdo reče, dej, zakaj pa ne bi en tak komad naredil, kaj pa če bi en tak komad napisal, zadnjič so mi recimo ene punce rekli, zakaj ne napišeš ene balade, ne, zakaj ne en bolj tak soft komad, ne,
0: ja.
1: za nežnejši spol, ne, in sem rekel, kaj pa če, zakaj pa ne, sej lahko bi pa res eno balado napisal, ne, in sem takoj dobil idejo, ne, tako da po moje se nam z naslednjim komadom skor sigurno obeta ena balada. No.
0: Okej. Ja. A že lahko izdamo kakšen besedo, naslova, ali pa, a veš, da zmeri vsazga to vprašam, vsazga gosta in zmeri nekaj dobim. Se lahko nekaj tako na okol poveš, ne rabeš dobesedno. V čem bo debata?
1: tako lahko povem en del.
0: No,
1: vidim, čutim, ko opišeš, rad pobarvan tvoj vsak dan, svojo zgodbo ti mirišeš in prebujaš me iz san.
0: No, to si pa kar veliko povedal, ne samo tako da. Ej, najlepša hvala, res. Patrik, hvala za obisk in upam, da se čim prej slišmo z novo rok balado, kot že rečeno. Ne?
1: Hvala tudi vam in res ste zakon Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
2: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si. Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
2: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
4: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Translis d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitr naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translis d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translis.si.
2: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
9: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Cel življenje ga že poslušam.
13: A moža, koga?
12: Ne, Radio Gorenc.
13: A ja, je pa sej toga vsi.
12: Radio Gorenc je the best.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Med zaslišanjem pa je povedal:
2: "Moje ključno sporočilo pri energetiki je dolgoročna energetska samozadostnost in neodvisnost ter robustnost našega elektroenergetskega sistema. Razvoj energetskega sistema na kombinaciji jedrske energije, hidroenergije, geotermalne energije ter ostalih racionalnih obnovljivih virov, kamor pa, tako imamo tudi koalicijski pogodbi, ne štejemo vetrne energije. Moj pristop bo pametna, stvarna energetska politika in ne zeleno aktivistična zelena politika oziroma zelena aktivistična energetska politika."
1: V razvoju so tri nova cepiva za boj proti redkemu sevu ebole, ki je doslej zahteval življenja skoraj 250 ljudi, večinoma v Demokratični republiki Kongo in Ugandi, poroča BBC. Mednarodna pobuda za cepljenje proti AIDS-u, ki velja na razvoju enega od cepiv, je sporočila, da obstaja tveganje, da bo ta epidemija postala najhujša doslej. Nazaj domov. Občina Gorenja vas Poljane je uspela doseči odobritev projekta Blegoša in Poljanske ceste v Gorenji vasi. Več pa župan Milan Čadež.
3: Gre za poplavno varnost Gorenje vasi z tabra, predvsem iz teh hudourniških grad. Tukaj bo pa, lahko rečem, kar največji popoplavni projekt in pa rešujemo vse te zaledne hudourniške vode preko ulic Blegoška, Poljanska in pa Rasilska, ki jih moramo spraviti do Poljanske Sore. Ta sanacija bo pa težka preko 3 milijone evrov in se bo še izvajala v letu 2028.
1: Za nedovoljeno prenočevanje drugačne kazni nadzornikov TNP in občinskih redarjev, ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe TNP Sašo Hrovat:
4: "Mi smo na te stvari upozarjali že praktično v preteklosti, da je treba spremeniti tudi posledično novelo, bodi si zakona o ohranjanju narave in gotovo tudi zakona o TNP-ju, da so kazni identične ali pa enake glede na potek kršitve in vse ostale vse."
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo z občasno zmerno oblačnostjo, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost nekoliko zgostila, zvečer bo tam že možna kakšna ploha. Temperature danes se gibajo od 22 do 27 stopinj Celzija, do jutri zjutraj pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutrene temperature pa bodo 10 do 16, ob morju tja do 18 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa je stanje sledeče. Priključek Kranj Zahod, izvoz iz smeri Karavank je možno samo desno proti Polici, za Kokrico je obvoz preko krožišča, iz smeri Ljubljane je možno samo desno proti Kokrici, obvoz za Naklo preko krožišča. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice proti Brniku v obe smeri je spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi previdno in z radijem Gorenc.
5: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0-4-1-5-1-0-0-7-8.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Dobrodošli v veseli jutranji peškariji. Z vami smo ta peška.
0: Dobro jutro.
4: Brez mene itak ne gre.
0: Točno to.
4: Vam moram pa zelo nekaj povedati.
5: Daj.
4: Ti.
5: Kaj je bilo?
4: Ponoča, veš.
5: Ponoč.
4: Ti, hodim po ulic. Najdem pohno vreč od denarja.
0: Nekaj.
4: Res, aj to bilo not? Dolari, ja. Evri. Aj, to je bilo velik žakel, aj to denarja. Ja. To sami oni po 500, po 1000 pa to.
6: Po 1000.
4: A veš, in ti začnem bazati v žepe, stoleš v žepe bašem, a ne? Ti. Pa se pa zbedim. Je, bem, tiš pa cel kotr za žokan za gate.
0: Ej, daj, ja nisi probaj nekaj zamisliti.
4: Zamisliti?
0: Ja, gledaš Pornič. Gledava Pornič in ja. Med Porničem se vrtele reklame. Nega ven vzeti, takoj pridemo nazaj. Po Hofercini. Po Hofercini.
4: Čakaj, to so take oddaje.
0: Ja.
4: Ker moraš aktivno sodelovati, ali kaj?
0: Točno tako. Kako pa zgleda jutreni seks, Jani?
4: A jutreni?
0: Ja, te gre dan že pred prvim kofetem na žih na kuhic.
4: Mislim, jaz to občutam takoj 24/7, kad ja. Pridem v studio.
0: Jaz to že 5/7.
6: Ja. Ja. Ja.
0: Grem sam mem studija. Ja, Jani so stav avto, pa kliče kolega Miro. Kakšen pa sem vas potovčen? Presedite, dam pilem. A zmešan je rekel, doma prihajam.
6: Ja. Ti kaj pa je najboljša investicija?
4: Najboljša investicija? Ja. V kaj, ali kaj? Bo je, da se zlato tako zelo.
0: Ja,
6: jaz imam še eno še boljšo.
0: Kakšna?
6: Čokolada.
0: Ja.
6: Veš, za kva?
0: Za kva?
6: Kupiš 100 gramov, dobiš 2 kili.
0: Točno. Jaz sem sam bolj, da se za pol kili zredim.
4: Drugač pa, če bi kupil pred 10 letom
0: ja.
6: Čokolado.
4: Za 1000 evrov delanc Petrola,
0: ja.
4: Bi zdaj mu 50 evrov.
0: Ja.
4: Če bi kupil pred 10 letom za Jurja delanc Gorenja,
6: dobro.
4: Bi zdaj mu tako ono 72 evrov.
6: Ja.
4: Če bi pa takrat kupil za 1000 evrov, Pira.
6: Mm.
4: Ga pa glik fleten do danes spil.
0: Ja.
4: Pa flaše postale, pa predal pjah.
6: No, vidiš.
4: Kam točno je treba vlagati?
6: V pir.
4: Vase!
6: Ja, vase.
4: Ja, vase.
0: Pa nase. Dva potovčena ležeta v bolenc, jedno zrema druga v sob. Povita, v gipsa, angorenc, pandolenc. Pa prav gorenc. Ja, je rekel, par meni je bil ej skiro. Pa prav dolenc. No, par meni, pa baba skiro.
6: Baba skiro.
0: Jezik hitrejši od pameti je koristen samo med nogami.
6: Bejš.
4: Sem bil mvat.
0: Ja.
6: Mvat.
4: Nisem od narja.
0: Ne?
4: Sam zdaj. Po tokah letah. Deva. Velik truda, ne prespanah noči. Pa kar rečem, da nisem več mlad.
6: Ja. Ja. Pa tudi narja ni.
0: Aj, zanj smo imeli en srečanje sošolce.
6: A res?
4: Ja.
0: Pojem same stare babe.
4: Ti misli, da prelega. Ampak, a viš koga? A doni pršu z brado, ega.
0: Ja.
4: Sem jaz sem enega nasponem, da bo brado v šoli.
6: Ja. To je čuden. Bega sošolce z brado.
4: Ne.
0: Najbolj gasilno sredstvo. Ja. Pir.
6: Za kva?
0: Vodoma, pino, pa CO2.
4: Pa ga si žajo.
0: Pa ga si žajo.
6: Krmoč.
0: Ej, moja je bazanč oblikovan v švic majico, a veš?
6: Are?
0: Sva, malo sva se odpravljala v hribe, pa je malo pogledam, pa pravim, ti kva češ mi ide raj na morek, ma že šla v Hegor.
6: Kira da sram.
0: Če poljubiš žensko na vrat, je strast.
6: Mm.
0: Če jo na čelo, je to zaščitniško. Če jo na ustnice, je to ljubezen.
5: Dobro.
0: Če jo pa pričo moža, moraš pa imeti jajca.
5: Ja. To pa. To pa.
0: Ej, zanj smo imeli, se veste, jaz včasih v nedeljah skuham, ne, za celo familijo, ja, pridejo vsi otroci, vnuka, snahe, zeta bodoča, ne, zetorja. Zetorja.
6: Oh my God.
0: In kuhu seveda, se. Jaz skuham to je, kar omšalc moram divati.
5: Zet, sigurno, hvala.
6: Ja. Začneš ob 6. zjutraj.
0: In seveda, se najemo vsi,
6: ja?
0: Jaz tako zdim za mizo, a veš, pa se me jih na tako nagnem na desno, pa kuj otroci priletejo, ne, didi, ti kar lepo gleda. Pa se jaz nagnemo na levo, pa spet, ne, didi, kar lepo zna. Jaz sem ko Madonna, a tudi prdem, da smeš, če se vorem kuhane.
5: Kaj
0: me
5: sosed naredil?
0: Kva?
5: Kodo za Wi-Fi mi je zamenil. Čaka naj sega, k bo rabo klopi pa mizo za piknik.
0: Mlada punca pride k svojemu župnika pa prav, gospod župnik,
6: gospod,
0: jaz sem pa spala župnikom iz sosedne fare. Aj to greh? Ja, greh je, zato kje iz sosedne fare.
5: Ja. Sej, mislim.
6: Dobar. Redu.
0: Je rekel, prejšnjem teden sem naredil korak do ločitve. Jaz pa naredil, rekel, ženil sem se.
5: Sej ne vem, kjer mu je teži.
6: Korak.
5: A samskem, k na morju najdete ta pravga, ali pa poročenem, k se jo že najdel, pa se jo zdaj na morju znebiti.
6: Tara, tara moraš vjeti.
0: Kako pa ti tvoja žena zmeri tako elegantno oblečena, ti pa zmeri hodeš okolo tel v zakrpanih cunah. Je rekel, to je zaradi branja, veš. Prav, kako to mišljam, a žena bere bodilju, jaz pa račune, pa iz spiske stokočega računa.
6: Ja, res?
5: Obvestilo! Premiholop je pohvalil delo svoje vlade.
6: Ja.
5: Pod nobeno vlado do sedaj ni razpadlo toliko zakonov.
0: Ja, res je še njegov.
5: Članov vlade.
0: Je še njegov.
6: A ja, okay.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
0: Tako, zaključno misl te je.
6: A bomo zaključili tudi danes?
0: Daj.
6: Dajmo takole, jaz bi že bila vitka in suha, ampak mi je lažje narediti sendvič kot trebušnjak.
0: To pa res.
6: Se upravičujem,
5: še ne gremo domov.
0: Ajdi, čau.
6: Dobar tek, adijo, čau.
7: Rom, pom, pom, še ne gremo domov. Rom, pom, pom, živijo.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi. Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popoldanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo!

0: na žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo 4 različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na Gori Oljki.
1: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar 2 dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za tažajne. Veselica bo pod šatorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.

0: Ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Cerklje.
1: To so novice iz občine Cerklje na Gorenjskem. Naš gost je, kot ponavadi, župan.

0: Republike Slovenije, zbora občin, obiska Cerklje, ki bi si ogledali predvsem Hribarjevo vilo in seveda vseh treh sklopov muzeja, kateri je v Hribarjevi vili nameščen. No, predno smo se ogledali Hribarjevo vilo oziroma muzej, je vseh treh sklopov, sem jih sprejel na občini v sejni sobi oziroma sejni dvorani, ki si vam na kratko predstavil občino kot tako in vse začetke, kako smo pričeli z leto 94, 95 in seveda vse dosežke v teh 32 letih. No, potem, tako kot sem dejal, smo se premaknili v Hribarjevo vilo, ki so se ogledali vse tri sklope muzeja, najbolj jih je navdušil muzej nastanek samostojne države ter kranjskega demosa, skratka tudi vale dva segmenta, kot Hribar, meščanstvo, arheologija in občina skozi čas. Po zaključku ogleda pa so si še ogledali rojstno hišo Ignacija Borčnika, potem so šli tudi na ogled delavnice Petra Slatnarja, ki je, vemo, poznamo, izdelovalec smučarskih skakalnih smuči. In na to so si še ogledali druge znamenitosti po občini. Popolne ob 14. uri pa so se oglasili v Adrgase na domačiji Vodnik, ker so zaključili z druženjem, tako da moram priznati, da je bila to zelo zanimiva druščina, raznolikih razmišljajočih. Ni bilo to neko enovito razmišljanje teh gospodov, ki so takrat v bistvu sodelovali pri ključnih projektih osamosvajanja in tudi vojne za Slovenijo.
1: No, občina Cerklje se je lotila ureditve več cest, ki natančno je moče zaslediti delovne stroje, kako dela potekajo in kje so delam še v načrtu.
0: Ja, v letošnjem letu je v programu tako rekoč, da 10 km preplestimo z razširitvami, z opornimi zidovi. Dva odcepa sta že zaključena, to je cesta Vasca letališče Brnik, nato pa tudi del ceste Rondo Trata proti Šenčurju. Zdaj se dela nadaljujejo z širitvijo ceste Cerklje Češnjevek, Češnjevek Trata, Trata Velesovo, Velesovo doma je za občino Šenčurjem, da so šele v prvem delu, ki gre za približno 80 cm širitve, pasu, ki bo tako rekoč malo širši pas za kolesarje. Zdaj, zakaj je taka odločitev? Moje stališče je bilo, da glede na to, da je toliko kolesarjev na našem področju, bi vsekakor potreboval kolesarsko pot oziroma steze, to, da tako kvalitetno kmetijsko zemljišče, kot je na našem področju, da zasedemo tako rekoč 4 metre pasu ob cesti, je vsekakor, mislim, da kar malo bogokletno. In glede na to, da smo že zdaj imeli 70 do 80 cm širok pas, pa bomo še toliko razširili, ker bo nemoteno seveda promet, tako za kolesarje in tudi druge motorna vozila na odseku tako rekoč 5 km cest. Na to pa je v planu Krvavška cesta, Dvorje, grad in mimo gostilne pod Krvavcem. Nato se selimo še na Štefano goro in gremo z ureditijo in preplastitijo ceste mimo spodne postaje Žičence do Bača. Tukaj v tem delu, ki je najbolj tako rekoč spetina in lesna zadrževalnik za padanje kamna, bomo zgradili kamnito oporno zid z zadrževalnikom proti padanju kamna. In na to je še krajši odsek od meje z občino Predvorem, Božjance, do noter do vasi Štefane gore in to je tako rekoč 10 km. Dela pač potekajo nekje v skladu z dogovorom, vsekakor bi želeli, da bi to potekalo hitreje, to da jaz upam, da bomo te ceste tam nekje do oktobra meseca imeli v celoti vse urejene in preplaščene.
1: Župan gospod Franca, če bolje v naši družbi, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Cerkljeno Gorenjska. Naš gost je še vedno župan, gospod France Čebulj. No, tri občine so izstopile iz gorenjskega regionalnega sistema izposoje koles Gorenjska Bike. V drugi polovici leta 2017 ste se sistemu pridružili tudi vi. Kakšen je odziv izposoje pri vas?
1: Zelo klaveren. Tako da žal smo za letošnje leto že podpisali pogodbo v vezi z izmenjavo teh koles z sistemom, ki je deloval tudi v teh treh občinah na Gorenjskem, tako da vsekakor v naslednjem letu bo tudi občina stopila iz sistema Bike, ker je skratka nesmiselno sredstva porabljati za nekaj, kar skratka ni zaživelo.
0: Jeseni 2026, torej letos, bo Slovenija gostila največji kolesarski dogodek v svoji zgodovini, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Med 2. in 7. oktobrom bodo najboljši evropski kolesari in kolesarke tekmovali na slovenskih cestah. Pomemben del prvenstva pa bo potekal tudi skozi Cerkljeno Gorenjsko, je tako?
1: Res je. 2. do 7. oktobra bojo najboljši evropski kolesari se pomerili na področju občine Šenčurja, Predvorja in Cerkelj. In ta kolesarsko prvenstvo bo vsekakor zajel tudi naš področje, predvsem iz Možjance, Štefana Gora v Dolino, v grad Dvorje in potem nazaj v Šenčur in seveda v teh krogih. Tako da mi smo že kar nekaj imeli sestankov na to temo, tudi sporočilo sem poslal vaški skupnosti Štefana Gora in drugem, ki bi eventualno bilo smiselno, da bi sodeloval z navijaškim skupinam in tudi mora biti kot gasilsko društvo Štefana Gora postavili za osvežilne pijače kakšno mizo in seveda sem tudi nekaj zaslužil. Tako da vsekakor pričakujemo pač to prvenstvo. Dočim pa naj omenim, da imamo tudi 2. augusta iz klanca na klanc ponovno dirko na čelu našim najboljšim svetovnim kolesarjem Pogačarjem, tako da o tem pa verjetno daj drugič, ko bo imela spet kakšen intervju.
0: Prav gotovo. No, na Štefani Gori je potekala slovesnost o prevzemu novega gasilskega vozila. Dogodek je bil posvečen predanosti, srčnosti, tudi tradiciji prostovoljnega gasilstva, ki v vašem kraju živi že več kot 70 let.
1: Ja, res je. Prostovoljno gasilsko društvo bi lahko rekel, da je eno najmlajših na našem področju. Praznuje 70 letnico. Je praznovalo že. Ob tej svele obletnici ni bo moč še postaviti novega vozila v samo vas, Štefano Goro, in se je stvar seveda zavlekla glede izvedbe. Tako da smo proslavili pred 14 dnevi prevzem gasilskega vozila, poleg tega pa smo tudi opravili otvoritev vse zgrajene komunalne infrastrukture do tistega trenutka. Predvsem gre tukaj za kompletno novo gradno vodovoda in seveda tudi zgradne kanalizacije, ker je občina vložila približno 3 milijone 300 v tako rekoč 6 letih v Štefano Goro. In to je bila tudi ena od točk dnevnega reda in na to pa seveda veselje in veselica.
0: Zaključiva dobrodelno, za vami je 14. tradicionalno dobrodelno druženje Hodim, da pomagam. Koliko pohodnikov se je za dober namen zbralo tokrat?
1: No, poglejte, jaz sem se udeležil tudi pač jutranjega srečanja, jaz sem tudi član Lions kluba Brnik in tam nekje okrog 9. ure, ko je prišel tudi skakalec Lanišek in njegov trener Jani Grilc, je bilo kar množica ljudi, tako da težko pa ocenim, koliko se jih je pa potem dejansko podalo na Štefano Goro oziroma na pohod, ki se imenuje Hodim, da pomagam. Seveda je namenjen dobrodelnosti, tudi občina Cerklje je nekaj prispevala za Lions klub preko javnega razpisa in vsako leto pač se potem sredstva razdelijo na podlagi ocene ustanov, kjer je najbolj potrebuje in tudi posameznikov na področju Republike Slovenije.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Cerkljeno Gorenjskem. Gospod župan France Čebulj, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro v Cerklje.
1: Tudi vam hvala in lep pozdrav iz Cerklja.
2: Novice iz občine Cerklje.

0: Na vrsti so minutke za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krstnika.
1: Edgar Allan Poe, deklici Helen, prevod Andrej Arko. Ti, Helen, zlata deklica, kot barke iz licejskih dni, ki prek opojnega morja mornarju lajšajo poti do svojih pristanhiti. Ko dolgo plul sem prek valov, me zvlekli so lasje, obraz in tvoj najadin dih domov nazaj med starogrški kras in urim ter ves sijaj njegov. Glej, na balkonček z oknom zrem, na njem kot kipec jih stojiš, hatno luč v rokah držiš, kot iz dežele svete, s tem se psihe zdi.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Živjo, sem Tjaša Toman, vi pa poslušate mojo novo pesem.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Toma, veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: vsega življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.